0: visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

0: träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hem att jag inte visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

God morgon, denna torsdag, snowstorm har vi. Hoppas det går bra med skolavslutningar, vårbruk och vad du nu håller på med så här års. Kanske också så att du är uppe med småbarn som är uppe tidigt. Bebisar ska ju vakna så bristgans tidigt. Man undrar ju varför egentligen sov, vill man bara säga. Men vi kämpar på, det börjar närma sig skolavslutningar och helg för fullt nu. Sen nästa vecka, då är det midsommar faktiskt. Det är ju inte klokt hur snabbt det går nu. Och fotbolls-VM, det startar ju faktiskt redan nu till helgen här. Så ja, det är mycket härligt att se fram emot just nu. Dessutom, som om inte det vore nog, så ska du få höra Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Idag mellan 6 och 10 som vanligt, tänkte vi. En ganska bra tid om man håller på med morgonradio.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Hej, jag heter Halvtids Erik, det här är Mix Megapol. Jag befinner mig i studion här i Göteborg, och i Stockholm så har vi ju nöjesparken Gröna Lund, som du, lyssna nu, kan faktiskt vinna för dig själv och ett gäng med kompisar. Det kan vara din klass till exempel, det kan vara arbetskamraterna, det kan vara dina gamla sådana här lumpapolare som ni ska kanske ha en återträff, eller varför inte bästa tjejgänget. Alla ni har chansen att gå in på mixmegapol.se och berätta vad ni skulle göra för någon annan, eller vad du skulle göra för någon annan för att få Gröna Lund för dig själv under en hel dag. Vi ska få prata med en utav männen bakom Gröna Lund. Han heter Mattias Banker. Han dyker upp hos Gry och morgongänget idag 7:00. Och så författaren Vivica Sten kommer också förbi under morgonen. Så det blir en härlig torsdag helt enkelt i Mix Megapol. Gör nu ett besök på mixmegapol.se och läs mer om Gröna Lund-äventyret där.

vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Torsdag morgon, det är Mix Megapol. God morgon, alla sjunger på svenska. För det är svensk sommar på gång, det är det som vi jobbar med här. Men vi kör vidare med 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Ring oss på 020 314 314 och berätta varför du ska vara med och tävla idag mot Gry. Kanske får du chansen och vinner 10 000 kronor. Yeah.

Ja, du gissar, om du gissar på Shirley Clamp att älska dig så gissar du rätt. Det här är Mix Megapol och vi spelar ju bara musik där man sjunger på svenska nu. Det kommer vi fortsätta med. Kommer dock bli lite skånska om en stund när vi ska bjuda på Timbuktu, men det är också väldigt, väldigt bra. Tidigare veckan så gästades Gry och Morgonhitta Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vi kom då överens allihopa i studion att det var okej för dem om man kallade dem för... jag tror det var mini-GES, det gick de med på. Och däremot GES Junior och sånt var de inte så inne på. Utan mini-GES tyckte de lät bra. Nu ska vi dock höra originalet här med papporna då. Det är ju fotbolls-VM-feber på gång, verkligen måste man säga. Och Sverige spelar sin första match söndag natt, natten mot måndag. Då ska vi möta Tunisien i första matchen, tror jag det. Så att där håller vi tummarna för att det går bra för Sverige. Och nu gör vi oss redo för Gry och Morgongänget. Det är Mix Megapol denna torsdag. Det är sommar i Mix Megapol. Och nu bara kör vi igång och njuter.

0: Här är senaste nytt som börjar med att USA har attackerat Iran igen. Explosioner ska hörts bland annat i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Keshmok i städerna Minab och Sirik. Alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Och Iran ska ha attackerat 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Så till Linköping där ett stort slagsmål bröt ut igår kväll. Polisen hittade en man med blodigt ansikte och enligt uppgift ska runt 10 unga män, vara fler av dem i 20-årsåldern, börjat bråka med varandra. Ingen är gripen och händelsen utreds som grov misshandel. Och så kan vi berätta att ett brev som Carl von Linné skrev 1737 har sålts för 1 850 000 kronor hos Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev. Brevet till den tyske läkaren Christian Gottlieb Ludwig beskriver utvecklingen av det klassifikationssystem som gjorde Linné världsberömd. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon!
2: Alma Shapiro som sköter våra sociala medier här, hej!
4: God morgon!
2: Och Elin hoppar in för Lasse som inte är helt hundra.
4: Ja, men god morgon!
2: Alltså, det är ingen nyhet att han inte är helt hundra, men han är inte helt hundra på ett sätt som att han... Ja, han hänger inte med sen i morgonen.
3: Han är inte här helt enkelt.
2: Exakt, men då är Elin här och håller ordning på torpet. Känns det bra?
4: Ja, jättebra. Jag är bästa.
2: Jag tänkte vi skulle kickstartvakna. Den här är inte så kicky.
3: Okay.
2: Men nästa låt är kicky.
3: Ja.
2: Och den här man blir glad.
3: Ja, men det
2: ändå.
3: Är
2: kul. Vi får se vad Halvtids Erik säger. Om Cool Candies, Göta kanal.
3: Min ärlig.

0: Götakanal. Ni som jag sjunger den här varje gång jag åker över Götakanal när vi har kört till exempel Jönköping.
1: Ja,
0: den sjungs.
1: Jag har ju seglat längs Götakanal. Men då kunde jag inte den här låten. Det har jag och min farbror och min pappa seglade upp en båt som pappa och farbror hade köpt.
0: Jaså, ja. Vad gulligt.
1: Ja, det var det. Jag var bara ett litet barn.
0: Är du vaken på bra humör, Erik?
2: Ja, det är det. Här ser man också ett exempel på att det behöver inte vara så svårt med musik, utan det här kan räcka alltså för att man ska bli glad.
0: Exakt. Mm.

0: Att ha tålamod. Att bara göra det, att åka.
1: Det är bara grön och sval.
0: Jo, jo, men hur länge?
1: Det är härligt, det finns inga kval.
0: Och så slussar man och så äter man en glass. Och så bråkar man. Och...
1: åka behöver man inte göra. Eller? Man kan sitta på olika ändar av båten bara.
0: Ja, ja, perfekt. Jag tycker det låter jättemysigt. Om du inte är vaken nog av den där låten så har vi den här också. Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Det är den 11 juni. Och lyssna på Mix Megapol. Klockan är 5:05. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Vilken jäkla dängare är det? Är inte klokt. Det är inte heller klokt att det är den 11 juni. Vem har namnsdag då?
1: Nej, det kan man ju inte tro att det kan vara redan. Men Bertil och Berthold har namnsdag. Och så är det internationella lodagen.
0: Alltså lodjuren?
1: Lodjurens dag.
0: Alltså, hur feta är de?
1: Det är super.
0: Tänk alltså, att lodjuren bor i våra skogar. De går runt där, stora vildkatter med tofsar på öronen. De finns där bara.
1: Det känns inte schysst. Va? De är så härliga.
0: Det är,
1: de
0: är så coolt.
1: Och så är de ju lite farliga också, tänker jag.
0: Ja.
1: Man ska liksom inte störa dem så mycket. Så stora, härliga tassar.
0: Vilket är det vildaste?
1: Varför har de där på grejerna på öronen?
0: Vilket är det vilda? Men det har ju ekorrar också. Det måste vara någon grej.
1: Men
0: det här låter dumt.
1: De gemensamt?
0: Erik, du som bor närmast vilddjuren av oss. Vilket är det vildaste vilddjur du har sett i din trädgård?
2: Älgtjur hade jag som åt äpplen i trädgården en gång.
1: Oj, den på söder.
2: Den var helvild sen, den ville inte gå så den var kvar länge. Och lite dragen sådär som äppelälja kan bli på hösten.
1: Ja.
0: Vilka kändisar ska vi gratta idag om vi ser dem?
2: Ja, jag tänkte vi kan gratta Tove Lo också med tanke på temadagen. Hon fyller ju inte år idag, men just alltså Lo, om ni fattar. Tove Lo. Ja, vi har då alltså Shia LaBeouf heter han. Han är 39, han är skådis. Jag kan inte se hans namn utan att tänka på den här maträtten biff bourguignon på något sätt. Det känns som att de hänger ihop där. Sen så har vi Peter Dinkel, grattis 56 år. Jag tror att han är den enda som överlevde i Game of Thrones tv-serien där han var med. Osäker på hur det gick den, jag får kolla igen den igen. Och sen har vi också en person till som heter, han var med i ett program som heter Vilse i pannkakan, Staffan Westerberg. Han fyller 91 år idag. Och ja, ni som vet, ni vet. Ja. Ni andra som inte vet vad Vilse i pannkakan var, jag kan inte förklara det. Det får liksom vara så.
0: Jag är väldigt, väldigt förtjust i Staffan Westerberg. Det är ju så många som, ja, det finns ju en sån lång historia mellan barn födda på 70-talet och Staffan Westerberg. Men jag tycker att han är en sån, verkar vara en sån toppen person. Ja. Så att jag, kul, 91. Vad roligt att ha.
2: Grattis.
0: Tack ska du ha, tack ska du ha. Alma Shapiro.
3: Yes.
0: Du har ju hand om våra sociala medier.
3: Ja, det har jag.
0: Det är många, i och med att Karo, hon hade sin sista dag igår. Det är många som skickar in glada nyheter via våra sociala medier.
3: Ja, det är
0: det. Är många som DMar, vilket är jätteroligt. För man kan ju få presentkort om man är med och bidrar. Och för man vill också bara vara med och bidra, för man är en snäll person med glada nyheter.
3: Ja!
0: Så man kan ju mejla och man kan också DMa. Men i och med att du sitter och skannar våra sociala medier hela tiden, kan du vara snäll och plocka ut några glada nyheter och berätta för oss om en stund?
3: Absolut.
0: För vi måste ju fortsätta få glada nyheter.
1: Alltså annars är det inte mycket mer på.
0: Det är så man blir på bra humör.
1: Ja, exakt.
4: När jobbet måste göras oavsett väder är Fiat Ducato, Skodo och Doblo Nordic redo för uppdraget. Byggda för nordiska förhållanden med smarta lösningar som gör jobbet enklare. Just nu, från 237 900 kronor. Provkör hos Nybergs bil.

0: Mysigt. Du vet, bara små ord här och där, små fraser. Så mysigt att sitta bredvid. Alma, som sagt, jobbar med våra sociala medier och har därför råkoll. Jag menar, vi alla kollar våra sociala medier, men du har ju råkoll på alla meddelanden som kommer in och sånt.
1: Jajamän.
0: Och där kommer det mycket glada nyheter. Karo har ju uppmanat alla att dela med sig sina glada nyheter, och det är du som snappar upp dem först. Så vill du dela med dig av?
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Och just den här nyheten är det Annika Norling som har skickat in och tipsat om. Det var nämligen så att det var några boende i området Hisings kärra som reagerade på ett ljud och ringde då räddningstjänsten. Då kommer brandkåren dit och det visar sig att det är tre rådjurskid som har ramlat ner i en rotvälv. Och då kallades den här brandkåren in. De fick bort två stycken rådjur väldigt fort, men det ena krävdes liksom att grävas fram lite. Och Fredrik Hansson som jobbar som styrkeledare berättar att mamma stod en liten bit bort och tittade på så att allt gick rätt till. Men de lyckades rädda de här små, små minirådjuren. Och alltså, det är så gulligt!
0: Så små.
1: Ja!
0: Alltså, rotvälta, för eller emot?
3: Oj.
1: Nej, emot, va?
0: Men en del tycker att det är spännande.
3: Ja, det tycker jag.
0: Men många tycker att det är äckligt. Jag visste att det skulle vara så här.
1: Nej, emot.
3: Alltså, bara emot?
1: Ja.
3: Är det inte lite trolskt?
1: Nej.
0: Vad säger Erik?
4: Hallå, som lantbrukare måste jag säga att det är jättefarligt. Ja. Man kan fastna under dem om trädet slår tillbaka. Då får man ett helt träd på oppan på sig. Och det är inte skönt, kan jag säga.
0: Och de här rådjurstiden, de fastnade i rotvältan. Ja, men det löste sig.
1: Det löste sig!
0: Ja.
1: Jätteglada nyheter.
0: Det var jätteglada nyheter. Och som sagt, du som lyssnar, dela mer av dina glada nyheter. Så kan det vara så att du får ett presentkort på McDonald's, så du kan bjuda någon på kaffe och McDonald's.
3: Visst.
0: Och du som lyssnar, fortsätt dela mer av dina glada nyheter. Skicka DMs till Gry och Morgongänget på sociala medier, eller mejla oss på studion@mixmegapol.se. Vi blir så glada att få höra alla de här fina sakerna.
3: Verkligen.
0: Kan vi dela rådjurskidden också, så man får se?
1: Ja, jag gör det.
0: Gulliga. The Mix Megapol. This is

0: så roligt att det säkert finns många lyssnare som sitter och tänker, gud, inte det här Lalles låt? Eller?
1: Alltså, otroligt om det är sant. Men det är det väl säkert förstås.
0: Björn, hur länge låg den inte den här på svensktoppen när det begav sig?
1: Jag tror att det var 1200 veckor.
0: En miljon skulle jag säga.
2: Ja, jag skulle säga att det var hela ens uppväxt tror jag den låg där.
1: Mitt hjärta.
0: Celios svensktoppen, jag måste träda på den. Är det någon som har lärt sig något nytt sen igår?
1: Jag såg en grej om, ni vet, Ray Parker Jr. Som har gjort låten Ghostbusters. Jag spelar den ibland på Mix Megapol, inte nu när det är svensk sommar förstås. Men han sjunger ju i den I am afraid no ghosts.
0: Ja.
1: Visar sig, det är lögn. Ray Parker Jr. har avslöjat i en intervju.
0: Han är
1: rädd för spöken. Oj. Och då blir man ju, alltså, det är som att hela livet bara vänds upp och ner. Ja. Här har man ju gått och sjungit med Ray Parker Jr. varenda gång. I am afraid no ghosts.
3: Får man ljuga?
1: Och så visar sig, nej, man får absolut inte ljuga. Det är fult. Han säger att han inte är en sån som skulle liksom springa fram mot dem med, vad är det de har, elektroplasmagevär eller vad det är Ghostbusters använder. Mm. Han skulle springa därifrån.
0: Är du rädd för spöken?
1: Spöken finns inte.
0: Så. Men jinxen finns?
1: Alltså, jag gillar inte att du blandar ihop de här två sakerna.
0: Det är samma sak.
1: Nej, va? Inte riktigt. Alltså, okej, jinxen finns inte heller egentligen.
0: Nej.
1: Men spöken finns inte.
0: Vad säger du, Erik?
2: Jonas, minns du?
0: Så går han och knackar i trä.
2: Ja, men snälla. Minns du det här programmet för ett år sedan ungefär, när vi hade hit en sån här, vi talade med spöken som fanns i min kontorsbyggnad där jag satt i Göteborg förut, i det gamla kajskjulet, ja. Där vi kommunicerade med spöken hjälp av en spökmätare som började tjuta och pipa när vi kom nära den här hörnan där det var kalla vindar. Minns du det programmet, Jonas?
1: Ja.
2: Mm. Och då fick jag ju prata med ett spöke, alltså finns de.
0: Är det här någonting som de nya hyresgästerna har blivit informerade om, eller bara lämnade du?
2: Locket på.
0: Det är perfekt.
2: Jag har inte sagt någonting om det, nej.
0: Smart.
1: Säg ingenting om det i radio, det är jinxant.
0: Det är bara svensk musik på Mix Megapol nu i sommar. Maja Ivarsson gör sån, den här heter Världen kommer snurra ändå. Ny musik med Maja Ivarsson.
1: Härligt.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Mysigt att höra henne på svenska på skånska.
1: Ja.
0: Jättehärligt.
1: Superhärligt.
0: Idag kommer författaren Viveka Sten. Mm. Morden i Sandhamn, morden i Åre. Hon kommer hit.
1: Morden i studion.
0: Åh nej. Mm. Klockan är, hon kommer om en timme. Nu är klockan 6:30 och här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja. Och då börjar i Linköping, för där bröt ut ett stort slagsmål i stan igår. Polisen hittade en man med blodigt ansikte och enligt uppgift så ska runt 10 unga män, de flesta av dem i 20-årsåldern, ha börjat bråka med varann och alltså slutat med att minst en person blev skadad. Ingen är gripen. Händelsen utreds som grov misshandel. I Stockholm har räddningstjänsten fått rycka ut och släcka en kraftig brand på en båt som låg förtöjd vid Strandvägen. Det ska ha varit folk på båten, men de gick i land när brandvarnaren började tjuta och ingen person har blivit skadad. Räddningstjänsten säger nu att de har lyckats släcka branden och att båten gick att rädda. Och till sist om ett brev som Carl von Linné skrev 1737, som nu har blivit sålt på auktion hos Stockholm Auktionsverk. Det gick under klubban för 1 850 000 kronor. Det är en rekordsumma för ett svenskt brev. Just det här brevet skulle ha gått, eller gick, till den tyska läkaren Christian Gottlieb Ludwig. Och den beskriver utvecklingen av det klassifikationssystem som gjorde Linné världsberömd. Det är senaste uppdatering.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är svalt och det är skurar, så beskriver SMHI vädret idag. Det kommer vara molnigt på många håll och regnskurar som sagt. I Västra Götaland och Västra Svealand och längs med Norrlandskusten blir det dock en del sol under dagen. Upp mot 17 grader som prognosen ser ut just nu i alla fall. 19 hittar jag en här på kartan också. 19, upp mot 19.

0: 19 upp mot 19 plus grader i eftermiddag. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol och det är ju alltså torsdag och vi måste börja ladda upp för på måndag där någon av oss ska pricka hitten. Det var Jonas i måndags, besvikelsen.
0: Alltså det är sån besvikelse för mig fortfarande. Jag lider av det här.
2: Jag vet inte exakt hur dagen säger, imorgon är lite kör. Vi kanske hittar någonstans så vi kan få revansch.
0: Kommer en chans till.
2: Hade inte varit kul.
0: Ja, jag hugger direkt.
2: Det var roligt. Och egentligen så borde det vara min tur på måndag.
0: Ja.
2: Men, hallå, har ni hört vad hes jag är?
0: Ja.
2: Är det bra verkligen?
0: Alltså, nej. Bonnie Tyler hade ganska bra karriär då.
2: Ja, det är sant.
0: Får man säga.
2: Man kanske kunde behärska det.
0: Mm, det är sant.
2: Så...
3: Och jag vill bara säga så att nästa vecka kommer Mauro Scocco till det här programmet. Och då vill inte jag vara den som försöker pricka hitten i början av veckan, samma vecka som Mauro Scocco kommer. Så att jag tycker vi det lutar ut att Jonas får en chans till revansch här.
2: Vi har väl dragit, eller vad säger Jonas?
0: Alltså, för jag tänkte på en sak, vad heter det? Mauro Scocco kommer ju nästa vecka.
2: Uh-huh.
0: Och Erik gillar ju Mauro Scocco och sjunger gärna Mauro Scocco låtar. Tror du inte att det vore ganska kul om Erik gjorde det pricka hitten?
2: Jackie.
0: Ja, visst.
2: Vi kan väl fundera lite på saken?
0: Ja, jag håller med. Vi spikar det.

0: Klockan är 6:05, det är torsdag morgon. Gullig dansken inte här den här morgonen. Han är krasslig. Mm. Så vår gamla redaktör då rycker in som producent, du fattar.
1: Ja, men ni kan kalla mig redaktör, Elin.
0: Ja, men du vet.
1: Ja.
0: Elin, sa du det?
1: Ja. Nej, Elin.
0: Elin, precis. För Elin gick precis förbi.
1: Jag tar inte hennes namn också.
0: Det har varit så förvirrad.
2: Ja. Just när man trodde att det här inte kunde bli krångligare.
0: Men då har du listan över vad vi har googlat sen igår.
1: Ja, ah, ja.

0: Perfekt, då kör vi Google-quizet strax. Vet du redan nu, Erik? Du behöver inte säga, men har du bestämt för vad du ska gissa på?
1: Jag vet, och det ska bli en ära att få gissa på det jag ska gissa på idag. Jag är jättetaggad på det här idag.
0: Perfekt, du ska nämligen gissa först för en 9,5 poäng. Jag har 11 och NyhetsJonas har 12. Det är ändå ingenting avgjort, det är bara en elfte.
2: Verkligen inte. Månaden lever.
0: Tät klunga, vi får se alldeles strax.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
3: Dansken, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
4: Ja, det här.
2: Jag hatar alla som gör det.
3: Varför?
2: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Ja, men god morgon, klockan är 7:15 och lyssnar på Mix Megapol. Tidigare i morse här nu, så strax efter 6 och tittade vi kalendern. Så Tove Lo fyller år.
2: Ja.
5: Svenska popstjärnan Tove Lo. Och då kunde jag inte komma på vadå?
2: Nej, undrar om hon fyllde år eller om det bara var att Erik ville hylla henne idag på internationella Lo-dagen.
6: Ja, det var bara att jag ville hylla henne, Gry.
5: Ja, ah, jag trodde hon fyllde år.
6: Nej, det var bara ett skämt från min sida här för att det var internationella Lo-dagen. Och tänkte att då får vi inte glömma bort artisten Tove Lo.
5: Jag fattar, jag trodde det var så fint att hon fyllde år på Lo-dagen.
6: Nej, tyvärr. Så härligt är inte livet.
5: Nej, men livet är så härligt att hon och hennes make Charlie, de var på Dua Lipa och Callum Turners bröllop som var för 2 dagar sedan. De hade sitt andra bröllop på ett lyxresident i Palermo. Och där, som ju Karo berättade om, tror jag, att Elton John spelade ju Your Song på piano live. Det är en bra wedding singer att ha. Ja, visst, Donatella Versace var där. Kevin Parker från Tim Impala var där. Mark Ronson var där. Och Tove Lo och Charlie Twaddle, som han ju heter, var där. Jag vet.
2: Härligt.
5: Ja. Hörrni, superduper Google quiz direkt efter Miriam Bryant här på Mix Megapol. God morgon.
2: Morgon.

0: Miriam Bryant på Mix Megapol, där du bara får musik på svenska nu när det är sommar. Gullige dansken, han är inte helt kry, så han är inte med. Alltså, han har aldrig varit 100, men han, ni vet, han känns risig.
1: Ja.
0: Så han är ledig idag. Och då är redaktör Elin här. Hej.
2: Hej.
0: Så då är det du som har listan över vad vi har googlat.
2: Exakt.
0: Perfekt.
3: Och nu,
0: redaktör Elin.
2: Bra. Ja, men visst är man lite nyfiken på vad som vi är intresserade av och googlar på.
1: Inte bara lite.
2: Inte så lite. Och vi har ju såklart det här till en tävling. Och hur står det till nu då? Jo, halvtids Erik har 9 och 2 halva. Gry har 11 och Nyhets Jonas 12.
1: Spännande.
2: Betyder att du, Erik, får börja gissa.
1: Oj, tack för det, Elin. Då gissar jag på fotbolls-VM 2026. Det startar nämligen ikväll klockan 21.00 på TV4 kan man se Mexiko mot Sydafrika. Och det spelas på den legendariska Azteca-stadion i Mexico City. 83 264 åskådare tar dem in där. Och äntligen så startar den här månaden av fotboll som vi ska se fram emot nu.
2: Ja, och det går gåshud här inne i studion.
1: Ja, Azteca!
2: Ja, men det var ju en ganska bra gissning för att säga, Erik. Det är den tredje mest googlade.
1: Va?
2: Så det är två
1: är det
2: fina
1: poäng. Vad är det för fel
2: kan
1: på folk?
2: Lite...
1: Googla fotbolls-VM nu!
2: Var lite nöjd nu.
1: Ja, jag är nöjd.
2: Två fina poäng. Gry, vad gissar du?
0: Nej, men jag ser ju att Tom Sjöstedt, som jag delade slott med i Förrädarna, han är ju nu, han har ju varit med, han är med i juryn till Sveriges Mästerkock. Mm. Han blev tårögd, mållös sen när han åt av finalrätten.
1: Oj.
0: Sveriges Mästerkock avgjordes igår. Jag ska inte spoila vem som vann.
1: Tack.
0: Men det är avgjort och det var historiskt. Och det var fantastiskt.
1: Historiskt.
2: Mm. Ah. Kan man också få gåshud av. Mästerkocken-finalen, det är 17:e mest googlade. Plats 17. Men det är ett poäng.
0: Tack.
2: Nyhets Jonas.
1: Ja, då får jag inte gissa på fotboll då, eftersom halvtids-Erik gissade på VM. Och då gissar jag istället på basket. Det är ju pågående finaler i NBA i USA. New York Knicks möter San Antonio Spurs. Knicks vann den här och det står 3-1 i matchen. Så jag tror att det är kanske många som har googlat. Hur går det egentligen? När är de klara?
2: Det är faktiskt folk lite nyfikna på. Plats 10. Så ett poäng till dig också. Det betyder att Erik knappar in, men...
0: Men jag ligger sist.
2: Ja.
1: Ja, du är sist, ja.
0: Nej,
1: Erik är sist.
2: Erik har ju nu ska vi se. Han fick ett 11 då nu efter den här omgången.
0: Och jag vill fick ni veta 2 12.
1: Ja, okay.
2: Vill ni veta topp 3?
1: Jättegärna.
2: Ja, topp 3 då, fotbolls-VM då på tredje plats som vi var inne på. På andra plats flygbolag, och det är tydligen Bromma flyg som har något problem och med sin samarbetspartner i Danmark, så att de får ställa in massa avgångar till Almedalen nu som börjar Almedalsveckan. Och på plats 1, tråkigt, men Erik Videgård har åkt till sjukhus.
0: Jag såg det i tidningen.
2: Ja, och det är mest googlade då. Det jag kan se, jag är lite dåligt påläst, förlåt, men lunginflammation och hög snabbsänka, vad jag kan läsa mig till att det handlar om.
0: Tråkigt, hoppas att han kryar på sig snabbt.
2: Ja, krya.
0: Han är fantastisk och super trevlig.
2: Verkligen.
0: En fin person, men jag hoppas att det går bra.
2: Det hoppas vi.
0: Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Då har vi koll på vad som är mest googlat. Erik tar... Vi tar alla en poäng. Nej, Erik tar 2 poäng och får 11. Jag tar en poäng, ligger då på 12. Nyhets Jonas tar en poäng och ligger på 13.
1: Gud, vad spännande.
0: Så fortsatt samlad tropp. Imorgon inget Google-quiz för i fredag. Det är sen gammalt.
1: Ja, just det.
0: Så nu kan vi andas ut.
1: Det alltså, direkt kände jag axlarna bara släppte.
0: Testa fotbolls-VM igen på måndag, du.
1: Det kommer jag testa. Jag kommer köra det hela den här månaden och nästa månad också. Alltså, vi måste typ ha specialregel för fotbolls-VM.
0: Nej.
1: Inte.
0: Inga fler specialregler.
1: Nej.
0: Det är väl på måndag som vi spelar vår första match på natten, va?
1: Natten till måndag, just det.
0: Ja. Mm. Så då vet vi vad Erik kommer gissa på då.
2: Skär upp den direkt.
0: Verkligen. Omar och Skocko kommer hit på tisdag, hänger med oss en hel timme. Det blir superhärligt. Han har släppt ny musik också. Det är också glatt. Vi ska prata med morgonens första lyssnare direkt efter den här låten. Och frågan är, vem är det då? Ring om du är den via 020 314 314. Det här är Mix Megapol.
1: God morgon.

0: Mauro Scocco med Sara. Vilket påminner om att det är Erik som ska pricka hitten på måndag. Så mycket, mycket fram emot det.
1: Ja, det, vi får tala om det sen. Vi har inte tid att prata om det nu. För jag kan inte pricka hitten samma vecka som Mauro Scocco ska gästa oss. Jag klarar inte det. Det är för mycket press alltså.
0: Vi får väl se. Nu ska vi tala med morgonens första lyssnare.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och det är Rickard i Stockholm som är morgonens första lyssnare. Hej Rickard!
3: God morgon gänget!
0: God morgon, hur är läget? Vad gör du?
3: Nej, vi sitter i köer på väg in till jobbet.
0: Ja.
3: Lite deprimerad, saknar Carolina.
0: Ja.
3: Så vi måste klicka igång morgonen på något bättre sätt än det.
0: Eller hur? Och då ringer du in och bidrar med din energi, det är vi så glada för.
3: Absolut, det är stor ute.
0: Jag skulle precis säga att vi får vara med dig i din bil när du sitter i köerna. Jag älskar den bilen, jag blir så glad för det.
3: Nej, det är inte roligt.
0: Nej, men för mig är det glatt att jag får sitta med dig i bilen, förstår du?
3: Ja, absolut.
0: Ja, det är klart att det inte är kul att du behöver sitta i kö, det är jättetråkigt. Men att vi får vara med dig i din plåtbubbla, det gillar
3: jag. Ja, ni sitter, Jonas sitter här i baksätet och skrattar.
4: Ja, toppen.
0: Vad säger Erik?
1: Alltså, på vilket sätt känns det i din kropp idag att fotbolls-VM startar?
3: Vad är det för något?
0: Ja, oj då, ingenting alltså.
1: Du är en sån.
0: Testa en annan grej, Jonas.
4: Rickard, jag sitter här i baksätet, är det lite svårt att se. Hur placerar du händerna på ratten? Är du en hålla bara där nere kille eller är du 10-2?
3: 10-2.
4: Ordning på Rickard.
0: Ja. Okej, för Jesse, du sitter på 222an på väg in mot stan från Nacka Insjön.
3: Nej.
0: Typiskt.
3: Men det var i alla fall rätt i den stan.
0: Rätt sida stan.
4: Minnesvägen.
3: Bra.
0: Oj då. Du ser.
4: Ja, en gata.
0: Ja, verkligen, vad säger Erik?
1: Får jag testa en fråga till på Rickard och se om detta funkar då? Ja. Rickard, kan du slicka på din egen armbåge då?
3: Jag har aldrig provat, men får vi göra det när jag kommer till jobbet?
0: Nej, inte när jag kör.
3: Bil.
4: Nej, det är bra.
1: Okay.
0: Ja. Vi är jätteglada att du ringer in och att du är morgonens första lyssnare. Vi skickar multivitaminer Berocca till dig som tack för att vi får hänga med dig. Hoppas du får en fin dag.
3: Absolut, tack för att jag får hänga med er varje morgon.
0: Ja, puss och kram.
3: Puss och kram.
0: Hej.

0: Miss Li hör här på Mix Megapol. Klockan nu precis är 7 och det är dags för oss att få nyheterna med Nyhets Jonas.
1: Ja, de börjar med nya attacker mellan USA och Iran. USA som ska ha attackerat Iran, och man har hört explosioner i hamnstaden Bandar Abbas bland annat och på ön Keshm. Det ska också ha hörts explosioner i Mina på Sirik. Alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Iran ska ha attackerat 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Hormuzsundet är också stängt, säger i alla fall Iran nu på morgonen. Här i Sverige utreder polisen grov misshandel efter ett stort bråk i centrala Linköping igår kväll. Polisen hittade en man med blodigt ansikte och säger att runt 10 unga män ska ha börjat bråka med varann, men ingen är gripen. Och till sist, om en brand i Stockholm, räddningstjänsten fick rycka ut och släcka en kraftig brand på en båt förtöjd i Strandvägen. Det ska ha varit folk på båten, men de hörde brandvarnare och kunde gå av och ingen person skadades. Räddningstjänsten kunde också släcka snabbt och säger att båten räddades. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tittar man på väderkartan just nu så är det ganska soligt i Sverige. Det är klart till halvklart skulle man väl kalla det, men på de flesta håll är det faktiskt rätt soligt just nu. Sen kommer det att molna på under dagen och bli lite mer molnigare och molnigare. Det kommer också bli lite regnigare och regnigare, framförallt längst ner i sydost och i norra Sverige. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 10 och 20 grader som allra varmast i mitten. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, det här är Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Vi har ju ett jätteroligt samarbete med Gröna Lund.
1: Minst sagt.
0: Vi ska få tredje året i rad från stora glädjen och få sända vår liksom avslutning inför sommarlovet ifrån Gröna Lund. Vi har fått möjlighet att du som lyssnar kan vinna hela Gröna Lund för dig själv. Otroligt roligt.
1: Fantastiskt är det verkligen.
0: Och det är kul också, Mattias som är en av dem som äger Gröna Lund, är här. Vi ska prata med honom sen. Han var här, varit här förra året också. Han sitter med anteckningsboken. Sitter och skriver allt som, jag vet inte, vad är det du, hej Mattias, vad är det du skriver?
4: Ja, men som jag sa, jag har svårt att komma ihåg grejer. Men plus att jag kommer på grejer medan ni pratar. Så okay. Att, den här dagen kan ju utvecklas.
0: Du har snart slut på din bok.
4: Jag vet, jag har många böcker.
0: Okay,
1: då. Jag såg att du började plita när jag listade städer i Iran. Och då undrar jag om är det det du vill komma ihåg, alla de här städerna, eller var det någon annan tanke som du...
4: Nej, det är nästa programpunkt.
1: Okay. Oh, wow.
0: Kul! Jätte. Vi ska 10 000 kronors mixen, sen ska vi prata med Mattias om vad som kommer hända och vad det faktiskt är man kan vinna.
1: Alltså den här otroliga dagen.
0: Ja, en dag som inte går att köpa för pengar.
1: Så är det.
0: 10 000 kronors mixen strax, ring 020 314 314, det här är Mix Megapol.

0: 5:07 och Mix Megapol. Vi säger god morgon till Linda. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hur är läget i Åshammar? Vad är det för morgon?
1: Jo, men det är en härlig morgon. Det är skolavslutning på skolan jag jobbar på idag. Så att det är härligt.
0: Åh, är du fröken?
1: Ja, men precis. Jag är speciallärare på en anpassad grundskola.
0: Åh, vad roligt. Vad har du på dig?
1: Ja. Jag har en aprikosfärgad klänning.
0: Ja. Nej, men vadå? Det är inget creepy att fråga.
2: Jag vet. Jag
0: kommer ihåg att fröken hade alltid så fina kläder på skolan. Det var så kul att få se fröken när man var liten.
2: Ja.
0: I finklädd.
1: Ja.
2: Min kusin la upp en bild här på, eller en samlad bild på sin son och alla åren som han har gått ut skolan med lärare och liksom olika lärare. Det var så himla fint. Liksom, man ser att de har ett, en särskild relation. Gör du det också? Tar du bilder varje år?
1: Nej, jag har precis börjat på den här skolan. Jag har bara jobbat i en halv termin, så jag har inte hunnit det.
2: Kul. Börjar nu.
1: Men det kanske är någonting jag får fortsätta med.
2: Ja.
0: Du ringde in för att vinna 10 000 kronor på vägen in till jobbet.
1: Yes,
0: då kör vi, Jonas.
2: Ja, Linda.
1: Ja.
2: Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig här nu.
1: Mm.
2: Och så gäller för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Varje rätt svar ger dig 100 kronor. Alla rätt ger dig 10 000 kronor. Du kan också vinna 10 000 kronor och en t-shirt om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Grymmare än grym.
3: 10 000 kronors mixen.
0: När du säger det så tror jag det, så att vi kör igång. Det är 6 artister, det gäller sig artistens namn när du hör artistens låt. Är du beredd?
1: Jajamän.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Vilka är det vi hör?

0: Ark.
1: Ark.
0: Thomas. Nej, Albin.
1: Albin. Du, vilka sa du innan The Ark?
0: Vad sa jag?
1: Ja, vi går igenom facit för att vara ärlig sen och se om du sa. För det var lite svårt här. Det första du sa var polis. Det är rätt. 18s.
0: Ja.
1: Sen var det Eurythmics.

0: otroligt.
1: Hur gick det med Elin?
2: Ja, vad, Linda, vad sa vi där? Var det Eurythmics eller? Vi hörde ju inte vad du svarade.
0: Du sa
2: där.
0: Inte det, va?
3: Nej, det gjorde jag
2: inte. Nej. Och det var en tuff omgång. Du fick 3 rätt. Ja. Men Gry var så vass idag. Hon fick 6 rätt.
0: Oh, wow. Det var länge. Tack snälla du. Du får 300 kronor. Stort tack för vi får hänga med dig.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
4: Hallå, Linda. Hej, hej.
0: Så 10 000 kronor att vinna här på Mix Megapol imorgon. Vi pratar med Mattias Banker från Gröna Lund alldeles strax. Jag vet att Erik har en viktig fråga.
5: Så, det har jag.

0: Lite piccolo flöjt på morgonen, Christer Nordman bjuder oss på. Förlåt. Du lyssnar på Mix Megapol och vi har nu fått besök av Mattias Banker. God morgon och välkommen tillbaka till Mix Megapol-studio.
1: God morgon och tack. Tack. Så himla kul att vara här till.
0: Vi pratade om dig här i din frånvaro för några dagar sedan. Vi undrar om man är delägare till Gröna Lund. Alltså står det ägare av nöjesfält? Vad står det på visitkortet?
1: Jag har inte haft mitt visitkort på superlänge. Men vi har namnskylt här. Jag har lite olika. Så någon står i Nacka på. Vet man, när man vill vara en av folket. Och sen när man ibland ska representera så står det ägare och lite olika saker.
0: Det är kul. Bara,
1: men jag kör Nacka nästan.
0: Men vadå Nacka? Det är ingenting med Gröna Lund var du bor.
1: Nej, men vi har, alla som jobbar där har sitt namn. Det skulle stå Gry och så skulle det stå Luleå kanske. Ja. Var man kommer ifrån. Och då blir det ett sätt för oss att interagera med våra gäster.
0: Just.
1: Ja, jag har varit i Luleå. Ja.
2: Det är små flaggor också med vilka språk man kan. Vad har du för flaggor på dina?
1: Ja, men numera så har jag bara svenska och engelska. Ett tag så hävdade jag att jag fuskade på tyska. Och så. Och då kom ju fram gäster och sa saker. Ja, ni vet, det blev inget bra.
0: Nej, vad säger Erik?
3: Mattias, innan vi kommer in på allt det här trevliga så där vi ska prata om att det blir en helt fantastisk dag och så måste vi ta de tuffa frågorna. Vad har hänt med flygande mattan?
1: Ja, den har flugit vidare, ska jag säga. Nej, men så här, det här borde du veta som bor i Göteborg. Nöjesparker är ju, det är en förändlig värld liksom. Vi måste hela tiden förnya oss. Och jag menar, jag håller med om att flygande mattan är en klassiker. Den borde alltid vara där. Men den är gammal. Den var gammal. Och vi bedömde bara att det var, istället för att reparera så valde vi att ersätta den med en ny fin attraktion som heter Spindeln. Så det var bara, det var ett ålders...
0: Som är jättekul.
1: Ja, Spindeln är livet.
0: Kraxar hon här borta. Aha. Men den är jätterolig.
2: Ja, vi har faktiskt åkt den tillsammans med du och jag. Den är jättehärlig. Och familjevänlig, va? Visst är det lite så?
1: Fast, och fnissig och rolig. Ja. Kul musik och sådär.
0: Vi ska då alltså få sända live ifrån Gröna Lund den 26 juni. Det här blir tredje året i rad. Då är det en tradition.
2: Det är det minst.
0: Ja. Och vi kommer dit tidigt på morgonen och kommer till parken när den är stängd. Jag älskar att vara där när den är stängd. Det är så fint. Och då i alla fall så vi sänder därifrån på morgonen. Och har med oss gäster och som vanligt program. Men du som lyssnar har möjlighet att vinna. Att få komma dit på morgonen. Ha parken för dig själv. I några timmar innan det öppnar för alla andra. Sen får man vara kvar hela dagen också. Men man får vara där några timmar och ha en helt själv och bara säga, peka på, jag vill åka Monster. Då åker vi Monster. Jag vill åka ett varv till. Nu vill jag åka Spindeln. Nu vill jag åka vad man nu vill. Man bara pekar och väljer. Och får liksom det här. Vilka får möjlighet att göra så? Förutom nu våra lyssnare. Alltså hur ofta händer att någon får så här?
1: Alltså det är väldigt, väldigt sällsynt. Vi har ju samarbeten med några organisationer som framförallt tittar till med barn som inte har möjligheter att gå på nöjespark eller som är i en jobbig sits och sådär. Då kan vara Min Stora Dag eller Childhood eller liknande. Då brukar vi göra den typen av undantag.
0: Ja.
1: För att, ja. Så det är extremt, det här
0: om kronprinsessan vill åka Bergdalbana, då kan hon få låna parken för sig själv.
1: Så ja.
0: Kan man säga att det blir en kunglig upplevelse för våra lyssnare? Kan man säga så?
1: Det kan man verkligen säga. Ni är där uppe med kungen.
0: Och det är superhärligt.
2: Ja, det är ett otroligt fint pris, men hur gör man för att vinna den grejen?
0: Ja, men man måste gå in på en hemsida, mixmegapol.se, anmäla sig där och där berätta vad man kan tänka sig och också kommer genomföra för någon annan, för att vi ska göra det här, för att Gröna Lund ska göra det här, för att vi ska göra det här för dig. Vad kan du tänka dig att göra? Är det ställa till med en gårdsfest eller göra någonting för skolan? Förra året så, vi kanske kan ringa och prata med dem här någon dag, men förra året så var det ju ett par ifrån FM Märsta, men inte säker, som skulle arrangera en stor dag för EP-ungdomarna.
2: Ja.
0: För att, och så gjorde de det då.
2: Visst.
0: Och så att, vi vill att det ska vara som en pay it forward. Det ska ge ringar på vattnet.
2: Exakt.
0: Så att du gör någonting fint för någon annan. Vi gör det här fina för dig.
2: Ja, det blir jättebra. Och så blir hela Sverige finare.
0: Ja, och jag tror att Mattias har en liten utmaning till någon av oss i studion också.
2: Oj då.
0: Erik.
2: Gult.
0: Eller Jonas. Vi har snackat lite grann.
2: Okej.
0: Okay. Det finns en liten idé.
2: Oj då.
0: Frågan är om betet tas.
2: Okej.
0: Okay. Vi lyssnar på bolaget först här på Mix Megapol.
2: Kom igen.

0: Bolaget på Mix Megapol. Bolaget spelade på Gröna förra sommaren. Var det ett jäkla hallabaloo, var det inte det, Mattias?
1: Alltså det är alltid ett hallabaloo när de spelar. Det är, alltså bra hallabaloo.
0: Ja, visst. Alltså. Thomas Stenström den här veckan, dubbla konserter. Mm,
1: idag och imorgon.
0: Oj! Mm. Vi pratar med Mattias Banker som är en av de som äger Gröna Lund, för vi ska få en stor ära att få sända därifrån på fredag den 26. Och du som lyssnar kan då vinna hela parken för dig själv. Men du säger att du kommer med utmaningar och du kommer med mer.
1: Ja, det ena var ju att jag skulle vara här förra veckan. Så jag fick lite ångest över det. För jag tror typ att det var mitt fel. Ni ringde när jag satt klippte mig.
0: Just det.
1: Och så, du vet, jag ville liksom vara rolig i salongen. Så jag sa så här, jag ska uppa det här. Kommer du ihåg det?
0: Ja.
1: Och då kom jag, efteråt fick jag lite ångest över det. Så här, vad betyder det? Men jag har nu skrivit ner, jag har en utmaning.
0: Därför blocket.
1: Ja, men jag har liksom ingen lust att dra allt det här. Och sen ska ni bestämma vem jag utmanar. Så att, men som jag sa innan, ni är fantastiska allihopa. Men jag har ett extra öga till dig, Jonas.
2: Okej. Okay.
1: Och jag känner liksom att här, du kommer kunna leverera på det här. För jag tror att du förstår... Du kommer förstå så jag vet inte hur du vill ha det. Ska jag bara liksom spill it out?
0: Kör, berätta. Ja. Vad är det för utmaning?
1: Ja, det ena är att jag vill bara... Jag älskar den här paid forward grejen. Som jag tror verkligen så här, är man snäll, det blir bra då liksom. Jag tror på det. Och Gröna Lund ska vara en park för alla. Hur som helst, det ena är att jag tycker bara vi ska uppa det här, det ni gör genom att bara ge... Nu, jag tycker vi bestämmer nu att till att börja med midsommarhelgen som kommer. Ni får 1000 entréer. Oavsett utmaningen nu, fram till den 26 när ni ska spela, eller till midsommarhelgen då, så får ni lotta ut nu 1000 entréer för midsommarhelgen till era lyssnare. Hur ni gör det får ni lösa, liksom, det där löser vi. Det kan vi bara, det är bara ett sätt för mig att så här, uppa det där. Men utmaningen tycker jag är roligare.
2: Okay.
1: Du är ju då, du säger att du gillar utmaningar och så.
2: Absolut.
1: Så har jag en idé så här. Vi tar oss upp i fritt fall, du och jag. Och det är lite komplicado, vill jag bara börja med att säga.
2: Okay.
1: För man måste klättra på insidan av tornet.
2: Ska vi klättra upp i?
1: Ja, det kommer vara någon sorts säkerhetsrustning såklart. Så tar vi oss upp hela vägen till toppen av fritt fall. Det är 80 meter upp till den där. Men sen börjar det roliga, för det där, det börjar då. Det finns en mast högst upp och den är 35 meter hög, det tror man inte. 35 meter är jävligt högt.
2: Ja, det är nästan halva 80.
1: Det är väl någon sorts radiosituationsmast där, tänker jag. Jag vet faktiskt inte. Där man också kan spänna fast sig. Och då har jag en idé så här, att vi skulle kunna göra så här. Att den är inte 35 meter. Jag gjorde lite matte här. Att varje meter som du klättrar på den. Jag klättrar först, tänkte jag. Jag klättrar upp och sätter mig högst upp. Man kan, det är en liten plattform där uppe. Så kan jag sitta liksom och ropa så där.
2: Typ, Jonas, högst upp alltså.
1: Så här, Jonas, det här är för barnen. Du vet, kan jag skriva. Och då tänker jag så här, varje meter, de första 15 meterna, så varje meter du går så får du 10 gröna kort och lotta ut. Alltså gröna kort är ju nyckeln till Gröna Lund. Man får gå gratis varje dag och allt det där. Nästa liksom plattform, om man säger så, 15-25, så får du ju bort 5 guldkort per meter.
2: Wow.
1: Alltså totalt 50 guldkort. Och det är ju då entré och åkband och du vet, tutti liksom.
2: Ja.
1: Och sen sista, så vi har ett nytt kort som heter diamantkort, som är, då får man göra allt som guldkort gör.
2: Ja.
1: Och man får ta med sin kompis och man får besöka våra andra parker. Och så ger du ett sånt per meter. Så att det blir 150 kort, 50 kort, 10 kort. Och klarar du de här, vad ska jag säga, plattformarna, varje steg, då dubblar jag det. Och så ger jag lika många kort till Stadsmissionen. Alltså det här paid forward game.
2: Jag var ju på väg att säga nej,
0: Mattias. Vi måste sammanfatta det här. Vad i hela fridens dag innebär den här utmaningen? Och kommer han ta den?
2: Ja.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det här är ju otroligt. Jag måste också börja skriva upp vad han sa precis. Det var ju sjukt.

0: på Mix Megapol och Mattias Banker från Gröna Lund här. Vi ska sända från Gröna Lund den 26 och inte bara så får vi möjlighet att tävla ut hela Gröna Lund till en lyssnare som då får två nätter på hotell. Man får komma så att man kan vara där liksom natten mot fredagen, komma upp tidigt på morgonen, komma dit och vara där på fredagen, ha parken för sig själv, sen sova en natt till.
1: Superfint.
0: Man alltså får också då hela parken för sig själv. Man får ta med sig kompisar om man vill eller så gör man inte det. Det väljer man själv. Gå in och läs det på vår hemsida. Men nu kommer det med en utmaning till Nyhets Jonas. Har jag förstått det rätt, Mattias? Du utmanar Jonas att klättra upp för Fritt fall inne i tornet Fritt fall. Mm. 80 meter upp.
1: Ja, det, alltså, den, det är ju mer som ett för...
0: spel.
1: Ja, alltså, det är bara mys.
0: Högst upp finns en stolpe som är 35 meter hög. Du kommer sitta högst upp på den.
1: Jag tänkte det.
0: Och ju högre upp Jonas klättrar på den stolpen, desto fler. Först gröna kort. Sen kommer man upp till guldkortsnivån. Sen finns det också en diamantkortsnivå om man kommer extra högt upp.
1: Ja, och nu har liksom high-fivean min hand. Då dubblar vi allting. Men han dubblar också på vägen. Liksom, förstår du?
0: Alltså, vad säger halvtids Erik om det här?
2: Jag vill bara förtydliga också lite här. För jag har plockat fram miniräknaren i min mobil. Och ingen som pratar om den här totalhöjden. Vi har alltså 80 plus 35. Det blir 115 meter upp i luften. Som det här mötet ska ske mellan Mattias och Jonas. Det tycker jag låter väldigt härligt och spännande.
3: Det är så svordomhögt.
0: Är antagningen... utmaningen antagen.
3: Alltså jag hade ju jättegärna sagt nej, men Mattias, du är så generös och det kommer gå till folk som, alltså, som precis som du säger, folk som kanske inte annars har möjlighet att gå på Grönan och som skulle liksom verkligen behöva en bra dag. Och då går det inte att göra annat än att säga ja.
1: Alltså.
3: Men vi får se hur högt upp vi kommer.
1: Ja. Men jag ska göra mitt yttersta för att du ska komma hela vägen. Och glöm inte också att säkerhet är vårt främsta värdeord, så att det är inga frågor på säkerhet. Du har ju sån här liksom restraints och allting. Sen kommer du vara rädd, för det fläktar lite.
3: Jag är rädd nu, kan jag säga.
1: Men rädsla är bara en känsla och ni vet vad vi kan göra med dem. Strunta i.
0: Så kul, jag ser så mycket fram emot. Vi måste kolla kalendrarna, det här måste ske snart.
3: Ja.
0: En dag när du inte blåser och inte regnar.
3: Exakt.
0: Och, ja. Kul!
3: Alltså otroligt, jag är spänd men också taggad.
0: Du skakar de hand på det också. Ja. Vi kommer få prata kändisar lite senare. Vi ska också sen få nyheterna när klockan blir halv. Tack snälla för att du kom hit, otroligt.
1: Tack snälla.
0: Vi får redogöra ordentligt för också på våra sociala medier. Det här blir roligt.
3: Alltså vilka grejer, vilka
0: jättekul.
3: Grejer.
0: Jättekul.

0: Sanna Färm hör här på Mix Megapol. Vi måste också prata ihop oss om hur vi ska göra för att tävla ut de 1000 entréerna som vi får möjlighet att tävla ut till Gröna Lund nu över midsommarhelgen, torsdag till söndag. Du måste också snacka ihop oss om hur vi gör.
1: Det är så mycket nu.
0: Mycket saker att stå i. Tack snälla Mattias för att du kom.
2: Tack snälla för att jag fick komma.
0: Vi ska få nyheterna strax. Vi ska också välkomna in Viveka Sten alldeles strax. Och vi ska diskutera dagens dilemma och gå ett varv runt rummet. Mycket, mycket annat.
1: Vilken morgon.
3: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Nu är klockan 7:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Jag vill börja med nya attacker mellan USA och Iran. Det ska ha hörts explosioner i flera städer i Iran. USA ska ha attackerat dem alltså. Alla de här städerna ligger i närheten av Hormuzsundet, som Iran nu på morgonen säger att man har stängt igen. I Belfast på Nordirland har det varit våldsamt de senaste dagarna, och det var våldsamt nu igen i natt. Polisen har fått använda vattenkanoner mot demonstranter som bland annat kastade gatsten. De här protesterna började efter en knivattack i måndags. Och varannan svensk skulle säga ja till en särskild skatt för de allra rikaste i landet, enligt en undersökning från Oxfam. Biståndsorganisationen säger att det skulle gälla 500 personer och att 53% av de som svarade i undersökningen tyckte att det vore ett bra förslag. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Och vi börjar med att gratulera Andreas Almgren som gjorde succé på Diamond League i Norge, trea på 5000 meter. Och sen skulle vi säga också att Portugal vann sitt VM genrep igår mot Nigeria 2-1.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer att vara blandat väder i Sverige idag. Tittar man på väderkartan just nu på morgonen så är det klart till halvklart. Det är molnigt, man kan säga mitt i landet och runt kusten.

0: Man kan säga mitt i landet och runt kusterna, längs kusterna så är det soligt. Senare under dagen så blir det molnigare och molnigare allt eftersom dagen går. Dessutom så kommer det regna norrut och i sydost. Och det har att göra med ett lågtryck och ett regn och väder som ligger över Baltikum just nu. Temperaturer upp mot 20 grader som varmast och då mitt i landet. Det är vädret på Mix Megapol.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

0: vaknar, du är någon vrålhungrig och ska ha fyllemat.
1: Det är bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon Gry.
3: Och god morgon och välkommen säger vi också till Vivica Annebergstrand Sten. Hej.
5: God morgon, god morgon.
3: Hur är läget?
5: Det är bra, tack.
3: Länge sedan du var här.
5: Ja, alldeles för länge, men nu så.
3: Succéförfattaren. Tillbaka i studion, ska få hänga med oss. Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Rubriken är, han åt 4 av 10 chokladbollar.
4: Va?
3: Jag vet. Vi läser hela dilemmat.
4: Är det bra eller dåligt undrar man ju också.
3: Jag vet inte.
4: Okay.
3: Vi får läsa hela brevet sen och diskutera detta tillsammans. Jag vill bara säga att vi har också fantastiska faror kommer imorgon. Och nästa vecka både morgon, skock och bodis. Praktikantmalen får nämna några.
4: Otroligt.
3: Ja. Vi går ett varv runt rummet först. Ted Gärdestad i musik. Bara på svenska på Mix Megapol nu när det är sommar. Och som sagt, stor avslutning den 26 juni ifrån Gröna Lund. Och inför en hemsida mixmegapol.se och se där hur du kan göra för att tävla för att vinna parken för dig själv.
4: Fint.
3: Ja, otroligt.

0: Ted Gärdestad på Mix Megapol. Du bara får musik på svenska. Nu när det är sommar och vi har Vivica Sten i studion.
1: Ja, jättehärligt.
0: Så mysigt. Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på idag. Jonas, vad tänker du på?
1: Vet du vad jag tänker på? Jag tänker på ett meddelande i våran familjegrupp. Där är jag, mina föräldrar, Bella och min bror och hans fru. Det skickas mycket bilder på barnbarn i den, kan jag säga.
0: Ja.
1: Men ibland så är det också att min pappa säger någonting. Och häromdagen han skrev någonting, nu har jag glömt bort vad det var. Det handlade om någon konstnär.

0: Då berättar han liksom någonting som har, så har med den här saken att göra. Och sen så skriver han i slutet Wikipedia. Då har han som en källhänvisning i vår familjegrupp.
1: Nej.
0: Det behövs inte. Det går jättebra bara att skriva saker som man vet. Men pappa är ju liksom gammal journalist. Han var chef på TT, jobbar över 40 år. Han vet, han tycker det är viktigt.
2: Ja.
0: Att det är källa Wikipedia.
2: Perfekt.
0: Tack. Det är så gulligt.
2: Källa Aftonbladet för min del.
0: Aha.
2: Vi skulle ju ha snackat kändisar här lite innan halv. Nu gjorde vi inte det, men för Pernilla Wahlgrens Theo har nu tagit studenten.
0: Ja.
2: Den första av hennes fyra barn som har klarat denna bedrift. Ingen av dem tidigare har gjort det. Men han tog studenten nu, det var cry party. Hon var så stolt, det här är den bästa dagen i mitt liv, sedan. Så hon är jätteglad. Och Benjamin Ingrosso var också jätteglad. Och han sa att det skulle ta 36 år, han sagt på Instagram. På hennes Instagram.
0: Ja.
2: Det är ju faktiskt otroligt.
0: Alltså om Benjamin Ingrosso är glad, då är jag glad.
2: Och de skulle ha den här jättedyra Kim Kardashian-aktiga studentfesten igår för att se hur det blev. Viveka Sten här, vad tänker du på idag?
3: Jag är lite omtumlad. Jag släppte ju min nya bok Helenas resa för en vecka sedan. Så det har varit jättemycket med den. Och sen så åkte jag till Sandhamn och så skulle jag börja redigera nya Åreboken. Så då satt jag på Sandhamn. Hade liksom hela Helenas resa, som ju handlar om en kvinna som åker till Kerala, i huvudet, och sen skulle jag försöka skriva om Åre.
2: Alla världen.
3: Ja, precis, och då tänkte jag, gud, jag kanske ska göra så här, jag kanske ska låta liksom Thomas, som är min polis, som mår i Sandhamn, förhop det med Helena och åka på semester till Hanna och Daniel i Åre. Vad tror ni om det?
0: Bra, en mashup.
2: Så kul. Är man inte sugen på att nysta ihop några karaktärer ibland?
3: Jag vet inte, jag får ju frågan ibland om man skulle liksom ha, kanske låta Morden Sandam-gänget åka upp till Åre på fjällsemester, men aha, jag tror att det skulle bli lite rörigt faktiskt.
0: Ja, det är svårt att hålla reda på.
3: Lite svårt med alla karaktärer och alla som gör det. Men det är ju en tanke liksom om det blir, om man får en stund över.
2: Kul. Vad tänker du på, Erik?
4: Jag tänker på svenska fotbollslandslaget. Jag har nämligen kommit över deras inköpslista. De håller ju till i Dallas just nu, och utan 20 minuter från där de bor så är det då alltså en skandinavisk butik som har fått en inköpslista från svenska fotbollslandslaget. Vill ni höra vad de har beställt nu inför VM? Då har vi alltså 50 ringar falukorv, mängder med kaviar, kaffe och så flera kilo choklad, typ plopp och kexchoklad och så vidare. Det är det som har läckt ut i media här som jag har kommit över, och det låter ju precis som vilken barnfamilj som helst.
2: Dan, det bor ju tydligen 10 000 svenskar där, så det är många svenskar som ska gå på matchen.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Det är mycket.
2: Men apropå mat, de har ju med sig Jonas Svensson, kock Jonas, alltså som vi har brukat haft mycket med att göra här på radion. De är med sig
4: han som vi har träffat.
2: Ja.
0: Wow.
2: Så han är med dem och lagar deras mat. Han är också fotbolls, han hade ju fotbollströja som dresscode på sin 40-årsfest. Det här är ju så rätt.
0: Det är som win-win, för han lagar god mat också, så landslaget blir glada.
2: Kul. Hur många plopp skulle de ha?
4: Flera kilo, men tänk också det, matchen, premiärmatchen, innan äter de, Jonas lagar maten, det blir stuvade makaroner och falukorv de kommer att landa.
2: Hörrni, vi har en lyssnare som har tagit sig som ett problem med att någon har ätit 4 av 10 chokladbollar. Det är den enda information jag har så länge.
0: Okay.
2: Så att vi får väl se om det är August Glupsk vi har att göra med. Vi diskuterar dagens dilemma direkt efter Darin här på Mix Megapol.
0: God morgon.

0: 17:08 är klockan när du lyssnar på Mix Megapol. Jag är fortfarande hes, men lite bättre än igår, va?
1: Verkligen.
0: I alla fall kan prata. Jag var rädd att det skulle gå åt helt fel håll. Men jag ber om ursäkt för den här kraxigheten. Jag mår toppen.
1: Den stora frågan är, kan du läsa?
0: Det kan, men det kanske låter mysigare om du gör det.
1: Okay. Då kommer dilemmat här från vår lyssnare Anja. Som säger, god morgon i studion. Jag och min kille hade bjudit hem några vänner på fika i lördags. Jag hade köpt 10 fina chokladbollar från ett bageri. Exakt lagom många för att det skulle se bjussigt ut och räcka till alla och lite till. Innan gästerna kom så hade min kille ätit 4 av de här chokladbollarna. 4! Han sa att de trodde att de var extra. Jag vet inte i vilken värld 10 chokladbollar betyder buffé, men tydligen bor jag ihop med någon från den världen. Jag blev arg, inte för att han åt något gott, det gör vi ju alla, men för att han inte frågade. Jag fick skära resten av chokladbollarna i halvor och låtsas att det var ett elegant serveringsgrepp, som om jag hade planerat en modern dessertupplevelse. Jag vet inte om jag kom undan med det, men min kille tycker att jag överdriver. Han äter inte det heller. Han tycker att jag överdriver och att det bara var fika. Är det småaktigt att bli arg över 4 chokladbollar? Eller borde man fråga innan man äter upp gästernas fika?
0: Alltså det finns så mycket att säga. Jag gissar, hon säger att hon köpte 10 för det skulle räcka och lite till. Exakt. Det skulle kännas bjussigt. Jag gissar att de var 6 pers på fikan. Mm. Hon har köpt 4 extra. Och han tryckt dem.
1: Ja.
0: Det är sinnes. Eller vad säger Viveka?
2: Alltså det är ju väldigt gott med chokladbollar. Ja. Och det här är svårt. Det här är liksom, det är som att välja mellan
0: pest. Det är nästan hälften.
2: Ja, men man får väl förstå. Man får få en craving. Han kanske var vänta barn eller någonting.
1: Förmodligen inte.
2: Men kanske inte. Ja, kanske, han kanske skulle nöja sig med 2. Ja, så. Ja.
0: Yes. Han hade kunnat ta en.
1: Men också innan.
2: Ja, det är väl tycker jag nästan det värsta etikettsbrottet, liksom, att du bjuder hem gäster och så liksom tuggar du i det som du ska bjuda gästerna på. Det, jag tycker liksom 4 eller 3 eller 2, låt oss fokusera på det viktiga. Liksom. Får man äta av det man ska bjuda gästerna på i förväg?
0: Inte om det inte är han som har köpt dem. Hade hon köpt dem och hon bara, men nu har jag köpt 12 för jag vill mula 2, då gör det ditt fika. Men hon har köpt 10 chokladbollar och ska ställa fram. Han trycker nästan 50% av kakfatet. Det är inte klokt. Vad säger Erik?
3: Ja, men alltså, vad har hänt med er? I den här programpunkten så brukar ni alltid prata om att det är jätteviktigt med kommunikation för att lösa saker. Och så. Jag är emot kommunikation för jag tycker det är jobbigt bara att prata om jobbiga saker. Men vad har hänt med kommunikationen i det här fallet? Om hon har köpt och tänkt i sin hjärna att jag ska göra ett så här maffigt fika liksom. Varför säger hon inte det till honom då? Hur ska han veta det? Han kommer, han kanske har ett jättetungt jobb. Han har jobbat, kommer hem vrålhungrig. Det ligger goda chokladbollar. Han känner, jag trycker 4 så finns det ändå, han har ändå lämnat 60% av dem kvar. Därför undrar jag, vad händer med kommunikationen från hennes sida till honom där hon berättar om sitt fika? För då tror jag inte att han hade gjort det. Men i och med att hon inte berättar så trycker han 4. Inget konstigt med det alls.
0: Du har en poäng att kommunikation är liksom A och O i alla relationer ju.
1: Ja.
0: Hon hade kunnat sagt, jag har köpt det här fikat, rör inte det för det ska, allt det här ska ställas fram. Men det är ju glupskt.
1: Ja, men det går väl inte att tolka på något annat sätt när hon har ställt fram chokladbollar. Jag utgår från att det här är något som Anja inte gör varje dag. Det här ser ut som ett speciellt tillfälle när hon kommer hem. Då, jag håller med Erik om att hon kanske behöver säga någonting. Jag utgår från att han har gjort det. Men även om hon inte hade gjort det, då får väl han säga chokladbollarna som ligger här, kan jag ta? Jag är så hungrig, jag kom precis hem. Får jag ta chokladbollar? Men det enda som jag skulle säga är förmildrande i det här.
0: Ät en smörgås om du är hungrig.
1: Ja, men det enda som är förmildrande, det skulle jag säga, det är just att det är innan gästerna kommer.
0: Ja. Förmildrande?
1: De har ju ingen aning.
2: Nej, de, det är försvårande. Nej, ursäkta, nu har du helt fel. Det är försvårande. För han måste ju rimligtvis ha vetat att vi ska ha gäster.
1: Ja,
2: och så dyker upp en påse eller ett fat med jättefina chokladbollar. Jag förmodar att de inte köper hem chokladbollar varje dag. Okej, okay, så att nu har vi liksom 2 fakta i målet. Och det ena är att det kommer gäster. Och det andra är, titta, jättefina chokladbollar. Då får man ändå göra en koppling. Liksom, att, kanske chokladbollarna var för gästerna.
1: Ja.
2: Så det är försvårande.
1: Det är jobbigt när det är jurister i studion, tycker jag.
0: Anna, jag tycker du har all rätt att vara superirriterad, Anja. Men som Erik säger, nästa gång för att du undviker detta, var tydlig.
1: Ja.
0: Var tydliga med varandra. Det är enklare.
1: Ja, gör slut.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är musik på svenska nu när det är sommar. Angel Man, klassiker, Sommaren i City.
1: Det här prickade du hitta, var inte det?
0: Ja, det gjorde jag. Ja. På måndag ska Erik pricka hitten. Nej.
2: Det kommer.
0: Jo, det ska du göra.
2: Kul. Ja, vi får se, vi får prata om det lite sen, för jag har ju ont i ländryggen här sen gammalt.
0: Jo, det är okej. Okay.
3: Sångryggen.
2: Det är det, va? Exakt, jag sjunger med ryggen.
0: Jag vill påminna om att vi varje morgon pratar med morgonens första lyssnare, och den som är tidigt uppe med tuppen och hänger med oss, den får, vi skickar här multivitaminen Berocca som jag samarbetar med, som tack för att man hänger med oss.
3: Det var ju Rickard som satt i bilkö, undrar om han har kommit fram än.
0: Ja, hoppas.
3: Det hoppas jag verkligen.
0: Vivica Stena här, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Mitt uppe i boksläpp och massa andra saker, så vi ska prata mer med dig förstås. Vi vill också prata om det här med, du har gjort en stor förändring i ditt liv en gång i tiden. Ska vi prata bara om förändringar i livet?
4: Ja,
0: det kan vi göra. Om en liten stund alltså. Vi ska också lägga tre saker på 5 sekunder.
3: Ja, spännande.
0: Vi har alltså snabbare jackpot som nu har jobbats upp till hela 3 500 kronor.
3: Jag tycker det stämmer inte. Du har fått felaktiga uppgifter.
0: Är den 4 000?
3: Den är 4 000 kronor.
0: Oh, jag skriver redan nu 4 000 kronor. Det är ju vilt.
3: Unbegrippable.
0: Vill du vara med och tävla om 3 saker på 5 sekunder? Ring nu 020-314-314.
3: Ja.
0: Det är numret till oss på Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.
0: Nyheten är så.
3: God morgon. Jajamän.
5: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn. Mix Megapol.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer nyhets Jonas.
1: Och jag börjar med att USA attackerat Iran igen och striderna har blossat upp. Explosioner ska ha hörts i flera städer i Iran, framförallt städer som ligger nära Hormuzsundet, som Iran säger att de har stängt. Iran ska också ha attackerat amerikanska mål i andra länder. Här i Sverige så har det varit ett stort slagsmål i Linköping. Polisen säger att man hittade en man med blodigt ansikte efter att 10 unga män ska ha börjat bråka med varandra. Exakt vad det är som har hänt är oklart. Ingen är gripen, men polisen utreder grov misshandel. Och ett brev som Carl von Linné skrev 1737 har sålts på auktion hos Stockholms auktionsverk. Brevet var till en tysk läkare och han handlar om utvecklingen av klassifikationssystemet som gjorde Linné världsberömd. Och gick under klubben för en rekordsumma för ett svenskt brev. 1 850 000 kronor. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt väder idag på många håll i landet. Det kommer också vara en hel del skurar. Nu på morgonen är det klart till halvklart nästan överallt. Men under dagen så kommer det bli molnigare och regnigare enligt SMHI. Framförallt i de norra delarna av landet och i sydost. Det blir mellan 15 och 20 grader också ser det ut som just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Min pappa har berättat det att när jag var 5 år då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng i huvudet i det där. La la la la la la. Och sen somnade jag. Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
4: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
5: Nej, du är som ett barn fortfarande.
4: Inget kvar. Okay,
2: ja. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige. Hattis Erik, planerar du några turer till bondgården i sommar?
6: Du, det kan du ge dig på. Vi ska ju åka ner dit på semestern och det kommer ju bli traktorrace och rally och hela det, allt det vanliga, så det blir kul.
0: Kommer du arrangera party i surhålet i år igen?
6: Ja, vi får se lite. Jag har lite annat, men det kommer bli party i surhålet. Det är ju andra som sköter om det där. Där man kör ner med en traktor, man ska ta sig upp på andra sidan och det är gyttja överallt. Och det bästa av allt är ju om traktorföraren får hoppa i och bada sen. Då är ju publiken crazy på plats alltså.
0: Viveka Stena här, när körde du traktor senast?
7: Jag har aldrig kört traktor.
0: Va?
7: Nej, jag kör snöskoter i år.
0: Vad har du för snö? Har du egen?
7: Nej.
0: Passa på att låna.
7: Jag passar på att låna.
0: Men du bor i Åre på vintrarna och sen så bor du i Sandhamn på somrarna.
7: Ja, och så studsar jag lite i Stockholm på höst och vår. Så att jag är som en sån här modern flyttfågel liksom. Jag flaxar runt i Sverige.
0: Bra fixat.
1: Alltså vilket liv.
0: Alltså verkligen.
7: Ja, jag klagar inte alls. Och så blir det bra böcker av det.
1: Liksom. Ja, vad otroligt.
0: Helenas resa heter den som är nysläppt som vi ska prata om en liten stund. Vi ska först lägga 3 saker på 5 sekunder. Snabb jackpot en 4000 kronor. Det är många som ringer in och vill vara med och hugga på pengarna.
1: Ja.
0: Det förstår man ju verkligen.
1: Verkligen.
0: Och sen ska vi prata om det här med att byta riktning i livet lite grann. För det gjorde vi veckan för många år sedan. Men
7: 15,
0: ändå.
7: Ja, precis.
0: Men det kan vi prata om också. Och apropå att flaxa runt, som om det var en tanke med det. Här är Micke Rickfors och Vingar.
1: Perfekt.
0: Musik på svenska på Mix Megapol. 3 minuter över 8 klockan. Hoppas du får en bra start på den här torsdagen.

0: Mikael Rickfors på Mix Megapol, där du får musik på svenska.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och den som vill vinna snabbare jackpotten idag, det är Kristina. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är det i Hörby?
2: Det är bra, det är strålande solsken och blå himmel, så det är super.
0: Gud vad härligt.
3: Underbart.
2: Helt fantastiskt.
3: Det kommer dock komma lite regn lite senare under dagen, har jag hört på vädret på radion. Så att,
2: Nu behöver du inte fördärva dagen.
0: Nej, exakt. Vem vill du utmana i din jakt på de här 4 000 kronorna? Kristina?
2: Ja,
0: ja. Du försvann lite. Vem vill du utmana i din jakt på de här pengarna?
2: Viveka.
0: Åh, Viveka, då kör vi igång. Det är tre omgångar.
1: Omgång ett.
0: Vi börjar med Kristina. På fem sekunder, säg tre åkattraktioner du skulle vilja åka på Gröna Lund.
2: Paris och julet, radiobilarna och Lopen, eller vad den här som snurrar runt.
0: Viveka, säg tre saker man absolut inte vill trampa på barfota.
4: Sniglar, ormar och flugor.
0: Oj, vad snabb hon var. Kristina, hör du vad snabb hon var? Vi har två omgångar kvar.
1: Omgång två.
0: Kristina, säg tre saker som är svåra att uttala när man skrattar.
2: Arbiga, surslut och dumslut.
0: Oj! Viveka, säg tre saker som händer på bokrelease party.
4: Man dricker, man skålar, man kramas.
3: Jäklar,
0: Kristina,
1: omgång tre.
0: Kristina, säg tre saker som skulle vara konstiga att ha i handväskan.
2: En orm, en snigel och en...
0: Okej, nu gäller det, Viveka. Säg tre saker man gör när man är kissnödig.
4: Man går på toaletten, man snyter sig och man tar papper.
0: Elin är här istället för dansken idag. Hur gick det?
5: Ja, men alltså, Viveka, du var on fire. 3-2 fick jag det till.
0: Snyggt jobbat. Det blir ingen snabbare jag fått för dig, Kristina.
4: Förlåt.
0: Men det var mysigt. Ja, jätte. Det var mysigt att få prata med dig. Ha en fin dag. Och det här betyder ju nu att snabbare jackpotten imorgon är 4500 kronor. Det är helt vansinnigt.
3: Var med och tävla imorgon.
0: Verkligen. Ring 020 314 314 så kanske du får möta chansen att vinna 4500 kronor imorgon på fredag.
3: Wow.
0: Prata mer med Viveka Sten här på Mix Megapol direkt efter Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och får se en lite annorlunda barn. Allt är väldigt sig likt ändå, ju. Vi är här och vi har samma sändningstid, vi har samma liksom så. Men i och med att Karo slutade igår, så hon är inte här. Och det är en stor förändring för oss och en stor förändring för henne. Men, och då tänker jag att Vivica, du har gjort en stor förändring i ditt liv. För du har ju gått handels, chefsjurist, hade toppjobb, sa upp dig och började skriva böcker istället. La om livet helt.
1: Ja, men verkligen. Det är 15 år sedan. Och jag ska säga, alltså första sanningsboken kom i 2008. Och så sa jag upp mig från, jag var ju chefsjurist på Postnord 2011. Och det var ett jättesvårt beslut att ta. Det tog månader att komma fram till det. Men den dagen som jag åkte till kontoret och säga upp mig, då var det så självklart. Och jag har faktiskt inte ångrat mig en enda gång sedan dess. Och jag har haft kul på jobbet varenda dag sedan dess. Så att, det var ett stort beslut. Men jag tror lite grann så här, jag tror att många kommer att hamna i en sån situation idag. För förr i tiden, då var det så att alltså när du var 1920 nästan, då skulle du bestämma dig. Skulle du söka en, vad skulle du söka för utbildning? Vad skulle du börja jobba? Vad skulle du göra?
0: Man bestämmer en linje, så håller man den resten av livet.
1: Ja, och det kommer ju ändra sig jättemycket om. Idag ska ju folk jobba tills de är 70 minst och kanske mer så småningom. Då kan du ju inte veta när du är 1920 vad du vill göra för någonting. Nej. Så jag tror att det kommer bli mycket, mycket vanligare.
0: Och tänk att man ska göra det resten av livet. Vad säger Erik? Vad tänker du?
2: Men vad var det som fick dig att våga? För det måste ju vara väldigt läskigt att ta ett sånt beslut.
1: Det var ett jätteläskigt beslut. Men jag tänkte, den gången tänkte jag faktiskt så här. Att jag var, på den tiden var jag en ganska duktig jurist. Det självförtroendet hade jag. Så jag tänkte så här att om jag ser upp mig och det går åt skogen med författeriet. Då kan jag alltid lura någon stackars advokatbyrå och ge mig en jobb. Det kommer jag fixa. Men jag tänkte så här, att om jag inte hoppar på det här författartåget så kommer... Nu stannar det vid min perrong. Om jag inte hoppar på det nu... Då kommer jag ångra mig resten av mitt liv. Jag kommer undra hela mitt liv. Vad hade jag kunnat göra med det här? Vad hade jag kunnat bli? Vad hade jag kunnat skriva om jag hade tagit chansen? Så det var det faktiskt. Och jag, som jag sa, jag har inte ångrat mig en enda sekund. Men det tog 3 år innan jag vågade kalla mig författare. Så inte förrän jag var 2014. Då, fram till dess, då sa jag när folk frågade sådär, liksom, vad sysslar du med? Det är svensk nationalsport när man träffar någon. Vad sysslar du med? Och då sa jag såhär, jo men jag är jurist och så skriver jag lite.
0: Hur
1: då,
0: många böcker in var du innan du blev författare?
1: Ja, men det var faktiskt min agent som sa det till mig. Då, som, sa liksom, men du har väl skrivit, nu hade jag skrivit 8 böcker. Jag var redan översatt till kanske 15 språk. Förstår du? Och TV4 hade filmatiserat Morden Sanna och det gick jättebra. Så hon var bara såhär, skärp dig.
3: Ja.
1: Skärp dig, äg det. Du är författare, bara liksom stå för det. Så från 2014 så presenterade jag mig som författare, men det satt långt innan.
0: Alltså, vilken peppig.
3: Ja, visst. Alltså, det är en framgångshistoria verkligen. Och du känner inte att du liksom så här, slösat bort juridikutbildningen?
1: Nej, verkligen inte. Sen ska jag säga att det är ju ingen nackdel att vara jurist, men det är ju fortfarande så, eftersom jag har 2 serier igång. Jag har liksom Morden Sanna och Åremorden. Och Åremorden visas ju på Netflix och Morden Sanna på TV4. Och så nu nya boken som är en feelgood, Helenas resa. Det är ju jättemycket avtal i det här.
0: Dyrt att ta in en jurist.
1: Ja, så det är jättemycket avtal för att sälja. Och varje land som köper rättigheterna till varje bok så är det ett särskilt avtal. Nu har jag ju agenter som sköter så. Men det är rätt bra. Jag kan ju läsa avtalen med Netflix och TV4, och jag förstår ju vad det handlar om, så jag har ju fortfarande mycket nytta av det.
3: Det är värt att gå i skolan ändå.
0: Det skulle man ha gjort.
3: Ja, det kom.
0: Vi har Vivica Sten i Mix Megapol-studion den här morgonen.

0: Linnea Henriksson hör på Mix Megapol och vi sitter och pratar med Viveka Sten. Så himla mysigt. Vi pratar om förändringar i livet och sånt. Mm. Och Helenas resa som boken heter handlar också om en stor förändring i Helenas liv.
1: Ja, men det gör det. Det handlar om Helena som är, hon ska precis fylla 50 och ha sitt livsfest med sin man som är lika gammal och som hon har varit tillsammans med sin gymnasiet. Ah. Och så upptäcker hon att han har liksom lurat henne totalt, han har svikit henne. Så i desperation så flyr hon till en yogaresort i Kerala i Indien. Och där försöker hon liksom landa och hitta sig själv och får ganska mycket hjälp av en väldigt charmig fransman som heter Michel.
0: Det är klart han är fransman.
1: Och så börjar det hända saker, men till slut hamnar hon i en situation när hon måste ställa sig den stora, största frågan av allt. Vad är priset för att gå tillbaka till ett tryggt men olyckligt liv i Eskilstuna, mm, eller våga kasta sig ut i det okända?
2: Wow. Och så utreder hon massa mord.
1: Nej, vet du, det är så roligt med det här. Det är en filgård och det är min första filgårdbok någonsin.
0: För vi förknippar dig med sammorden i Sandhamn och Åremorden.
1: Ja, så det är inga mord, det är inga döda kroppar, det är inga lik. Men jag har fått frossa, ni förstår inte hur härligt det här är. Jag har skrivit om romantiska morgonskinspromenader, yoga i gryningen.
0: Oj, oj. Hur gör du med sexet?
1: Och det var jobbigt. Det var jobbigt. Jag försökte skriva. Och sen så bara kände så här, jag dör om mina barn ska läsa det här. Jag dör om mina vänner. Så att jag har backat. Så att man brukar ju skilja på genrerna. Liksom. Om det är mycket sex, då är det romance. Och är det feel good, alltså mer där att de faller i varandras armar och sen liksom panorerar kameran ut, du vet, som på bio, då är det feel good. Så jag backade snabbt tillbaka till feel good. Så att du får liksom inte följa med dem.
0: Men du vet att direkt. De vet att du vet hur man gör sånt.
1: Men alltså någonstans jag bara, kände jag pallar inte här. Så att det slutade med, så det är en film. Men det är väldigt varm och mysig filgård. Men
0: det är mer Bamse och Brummelisa kramades extra länge.
1: Jag vill ändå säga att vad jag har tagit med mig från deckarböckerna, det är att det är fortfarande en bladvändare. Alltså det är fortfarande väldigt spännande. För jag vill ju skriva en bok med driv. För jag får ju ofta höra om mina deckare att man kan inte lägga dem ifrån sig, liksom. Bara ett kapitel. Så jag vill ju fortfarande skriva en filgård där folk bara säger, åh gud, jag måste läsa ut den, jag kan inte låta bli. Så det har jag försökt ta med mig in.
0: Men det vill väl alla författare?
1: Ja, fast många, ja, det finns väl jättemånga böcker som har en lite långsammare tempo och där du liksom tuffar på lite. Men jag kände att det är inte min stil, utan jag vill ändå skriva en bok så folk inte kan lägga ner.
0: Ja, är du lockad, Erik? Är du nyfiken?
3: Ja, jag är ganska nyfiken. Får man fråga också om morden i Sandhamn när man ändå har det här? Absolut. Jag följer ju den tv-serien slaviskt. Blir det fler säsonger och sådär? Jag har dålig koll på det faktiskt.
1: Jajamensan. Det kommer en ny säsong någonstans efter sommaren.
3: Kul!
1: Ja, det kan du vara... Lisa, var helt lugn. Det är som en evighetsmaskin. Morden i Sandhamn tar aldrig slut.
3: Då andas jag ut här på västkusten.
1: Ja, det kommer en till säsong av Åremorden, kan jag också berätta.
0: Oj!
1: Ja, förmodligen i slutet av i år. Det är också roligt.
0: Vi är Sten, Sveriges mest produktiva person.
1: Ja, jag sover aldrig.
0: Jag är Mix Megapol, här är Anders Glenmark.

0: Mark, hon sa, hör på Mix Megapol, vi sitter och pratar med Viveka Sten, författaren till både Sandhamns, det kommer mer Sandhamnsmord, det kommer mer Åremord, men Helenas resa finns ute nu. Det låter otroligt inspirerande och härlig. Hur var det att skriva den?
1: Vet du, det var så roligt. Det var på riktigt så att jag gick la mig på kvällen och så ville jag bara somna för att vakna så fort som möjligt. Så jag fick fortsätta skriva Helenas resa. Alltså jag älskar att skriva den boken. Det har varit ett totalt lustdrivet projekt. Och det var inte alls meningen att jag skulle skriva en feelgood-bok, utan det var så att jag åkte till Kerala, där det utspelades, på en yoga-resort hösten 2024. Och så var det så vackert. Och så bara kände så här, gud, man borde skriva något om det här. Och så tänkte jag skriver en novell. Mm. Titeln kom direkt, Helenas resa. Och så började jag skriva en novell. Och så kom jag hem till Sverige, skrev Åremorden, skrev lite här, lite där. Så började jag bli så här, det här blir nog en kort roman. Skrev jag lite till. Och sen var det så här, men gud, nu har jag skrivit en hel roman. Vad hände? Och det var så roligt, då ringde jag min agent. Och så sa jag så här, du, jag skulle behöva prata med dig om en grej. Och hon sa efter, hon fick ju nästan, hon blev nästan traumatiserad. Hon trodde jag skulle liksom byta agent, sluta skriva böcker, alltså bara byta liv. Men sen läste ju hon med förläggare och så älskade de den som tur var. Så att det här var faktiskt en bok som bara ville bli skriven. Och gud, det är inte så ofta man har sådana böcker. Så att,
0: ska jag läsa den i sommar?
1: Jag hoppas faktiskt att alla läsare ska gilla Helenas resa lika mycket som jag gillat att skriva den. För jag älskar den boken.
0: Kul, tack snälla för att du kom hit.
1: Tack snälla för att du fick komma.
0: Du lyssnar på Mix Megapol och då får du nyheterna vara hel och halv med NyhetsJonas. Och du får göra det i ordning.
2: Det är ju jag.
0: Det är du. Och vi hänger med till 10 precis som vanligt.
2: Kom igen.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om att kunna vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och det är dags för oss att få nyheterna med Nyhets Jonas.
3: Och nyheterna börjar med nya attacker mellan USA och Iran. USA har attackerat, eller ska ha attackerat, flera städer i Iran nära Hormuzsundet, som Iran sen har sagt nu under morgonen att de har stängt. Iran har också attackerat amerikanska mål i andra länder. Här i Sverige så säger varannan svensk att de skulle säga ja till en särskild skatt för de allra rikaste i landet, enligt en undersökning från Oxfam.

0: Biståndsorganisationen har frågat över 1000 personer om de skulle tycka att det var bra att de 500 personer i Sverige som har över 1 miljard kronor skulle betala mer i skatt. 53% av de som svarade i undersökningen svarade då ja. Och på Stockholms auktionsverk har man sålt ett brev som Carl von Linné skrev 1737. Ett brev till en tysk läkare som handlade om Linnés klassifikationssystem. Gick under klubban för 1850 000 kronor. Rekord för svenskt brev. Det är senaste uppdateringen.
1: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
0: Sporten börjar i Madison Square Garden i New York, där stans basketlag Knicks skrev historia i natt. De spelade den fjärde finalmatchen mot San Antonio Spurs. Bortalaget vann den förra matchen och hade Knicks på repen i natt. Spurs ledde med 29 poäng, och innan i natt hade inget lag i NBA vänt ett sånt underläge i final. Men Knicks vann och leder nu finalen 3-1 i matcher. Och på tal om rekord, grattis till Jacoby Tharp. Först i världen under 12,80 på 110 meter häck. 20-åringen tävlar på college-nivå men slog alltså världsrekord. Han sa själv efteråt att han hade ännu mer i benen. Kul att vara 20!
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är blandat väder idag kan man säga. Det är ganska klart och halvklart nu under morgonen, men det kommer molna på allt eftersom dagen går. Det kommer bli molnigare och molnigare och även lite regnskurigare, framförallt i norr och i sydost. Och det har att göra med ett stort regnområde över Baltikum. I Västra Götaland och Västra Svealand längs med Norrlandskusten, mer sol. Upp mot 20 grader också enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Jag har ju känt mig lite trött, man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, förlåt, alltså jag är så hes, men det håller på, det är på bättringsvägen tror jag. God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
0: God morgon Gry.
3: God morgon halvtids Erik.
4: God morgon.
3: God morgon redaktör Elin.
5: God morgon.
3: Som är här istället för dansken som är krasslig idag.
0: Ja.
3: Ja, och Elin sitter och svarar i telefon när man ringer oss via 020 314 314. Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska ha nyhetstestet. Vad säger Erik?
4: Nej, jag har en liten fråga också Gry här då va. För om man jobbar med någon som är besserwisser och den här besserwissen säger ett fel, kan man då rätta den besserwissen? För då blir man ju själv en besserwisser mot besserwissen, och det vill man ju inte vara, känner jag. Alltså, hur skulle du agera i det läget
3: Gry? Om besserwissen i fråga heter NyhetsJonas så skulle jag säga blaus pow.
4: Ja okej, för jag tänker till nyhetstestet som kommer snart här. Det gällde Carl von Linnés brev här som gick under klubban. Då sa du alltså 1850 000 kronor, där det ska vara 1 850 000 kronor. Och bara så inte blir några oklarheter om det när vi har tävling sen, hur mycket brevet kostade så att säga.
0: Ja, det var ju dumt. Men det är för att jag kan ju bara 1000 lappar. Så att alla kronor för mig är 1000 kronor.
4: Okej, okay, ja. Jag ångrar att jag sa något. Det var så jäkla dumt.
0: Alltså, det var dumt. Tack Erik. Jag blir gärna rättad. Jag har gärna fel, för att lär jag mig något.
3: Vi kommer få besök av sportjournalisten Mikael Einhorn den här morgonen. Vi kommer också vid Molly Hammar.
0: Ja.
3: Därför att vi ska utse Sveriges 100 viktigaste låtar på svenska. Och då tar vi hjälp av gräddan av Musik Sverige som kommer hit och berättar vilka 5 låtar de tycker ska finnas med i urvalet. Vi får prata om en låt lite mer specifikt. Och sen så ska vi alla rösta fram de 100 viktigaste. Det här ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Det kommer bli en topplista, känner man ju verkligen.
3: En topplista.

0: ta tag i det på måndag.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag tänkte att vi skulle gå ett varv runt rummet, men Erik har ju sina klippfavoriter. Jag älskar dem, så det är klart att vi vill ha dem.
2: Ja, vad kul.
3: Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
4: Eriks klippfavoriter.
2: Ja, vi ska idag få börja, men i alla fall för min del så var det här ett helt nytt ord, och kanske är det ett nytt ord för dig också. Det är nämligen ordet tantcave. Det är då alltså Susanne Borg, hon är 60, hon är en gamer. Vi har hört talas om mancave förut, men det här är det nu alltså dags för en tantcave.
5: Här inne är min tantcave, och här har jag en schäslong som är på jul. Då rullar jag upp den så jag ligger med fötterna i tvn typ. Men här är min hörna. När jag spelar så jag svär så fruktansvärt mycket, så jag brukar alltid döpa mina karaktärer till Swearil. Den var stark, helvete. Jävlar, dör jag.
6: Va?
5: Satan, jag dog. Här inne är min tantcave.
2: Tantcave, dagens ord.
7: Man får ju liksom bilder. Ja, hur ser det ut? Är det mörkt inne i hennes tantcave?
2: Det är mörkt, det är sådana här LED-lampor så lite runt om. Det är som ett gamingrum för en ungdom egentligen. Alltså. Uh-huh. Men bara det att hon är 60 här då, Susanne, och njuter så mycket av att gå in i sin tantcave.
7: Är det en stor tantcave? Är det lätt att hitta där inne?
1: Lägg av.
2: Ja, den är väl medelstor.
1: Lägg av.
2: Okej, tantcave.
7: Ja, tack.
2: Det var i alla fall dagens ord. Vi ska också göra en tidsresa nu. För man kan ju tänka så här: hur var det förr i världen egentligen med besvikelse? Blev folk besvikna för grejer förr? Eller är det något som har kommit på senare år? Det kan man fundera på. Vi ska åka tillbaka i tiden till Hultsfred och besvikelsen 1991 när vi fick reda på att Status Quo har ställt in sin spelning på Hultsfredsfestivalen, som var det hetaste vi hade i landet på den här tiden. Alltså Hultsfredsfestivalen då.
8: Då hände ju det som vi inte fick hända. Status Quo ställde in.
9: Status Quo har ställt in?
8: Ja. Ja, vi kan helt enkelt inte ersätta de som tycker att de har åkt hit bara för Status Quo och nu vill ha pengarna tillbaka. Det är omöjligt. Det är trots allt en festival med 75 band. Det är inte en konsert med Status Quo. Även om jag har en fulla förståelse för att de människorna är jättearga just nu.
10: Ja, det är absolut sämst att vara med om hela mitt liv.
9: Varför det?
10: Status är inte... Status Quo, de ställde in på grund av influensa. Jag var det sämsta i hela mitt liv. Jag går äldre och runkar när de får titta.
2: Och det låter möjligtvis som att det är en ung Bert Karlsson vi hör i klippet. Men det med tanke på dialekten. Men besviken var, och då var det också så roligt också att ersättningsbandet för Status Quo då, det blev just det.
1: Nej.
2: Jo, så fick hoppa in istället och ta det gigget där. Och det var inte riktigt samma då, så att där var en liten krock. Så där vet jag att folk blev besvikna för också. Sen ska vi avsluta här med Skottlands fotbollslåt som har kommit nu. Kanske en av de bästa fotbollslåtarna i detta fotbolls-VM som startar idag. Vi kan lyssna lite på den här. Den handlar om känslan att man egentligen inte vill gå och se sitt lag, för de är så dåliga. Men sen stod Skottland ut Danmark och lyckades gå vidare till VM ändå. Och då blev den här låten kanske en succé.

0: Och bättre. Men Skottlands VM-låt, alltså, det kanske var sista gången vi hörde den. Jag kände att den var bättre igår när jag upptäckte den än vad den var idag när jag framförde den.
1: Men jag är glad för din skull, för det förenar ju synt och fotboll, två saker som du tycker om.
0: Ja, du, jag kan tala om för dig, Gry, att synt och fotboll har aldrig gått ihop tidigare, och nu gjorde de inte det heller. Det var synd, men man får kämpa ändå.
1: Jag är glad för klippfavoriterna, tusen tack. Ja.
0: Tack, tack.
1: Vi ska ha nyhetstestet alldeles strax. Jonas ger oss nyheterna varje hel och halv här på Mix Megapol. Sen är det dags för prov.

0: Patrik Isaksson på Mix Megapol. Molly Hammar kommer komma hit och berätta vilka låtar hon tycker ska finnas med att rösta på när det gäller, handlar om Sveriges 100 viktigaste låtar någonsin. Och vi ska också prata med Mikael Einhorn, det är uppsnack inför fotbolls-VM förstås.
1: Ja, vad härligt.
0: Nu.

0: smartast i studion.
1: Ja, det är det vi tar reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minus. De som tävlar heter Gry Forssell.
2: Ja, hej.
1: Halvtids Erik och Westis bäst. God morgon.
3: Hallå, hallå.
1: Och jag utgår från att överdomare idag är producent Elin som håller koll på siffrorna och så vidare.
4: Domarhatten på.
1: Skönt att höra. Här kommer fråga nummer ett. Tidigt i morse berättade jag om en brand på en båt i Stockholm där ingen skadades, båten kunde räddas. Längs vilken vattennära gata sa jag att båten ligger förtöjd? Gry trycker in sig.
2: Strandvägen.
1: Strandvägen, mycket riktigt. Fråga nummer två, jag
2: berättade. Den är dyr i Monopol, va?
1: Ja, det kan man säga. Den är dyr i verkligheten också. Okay. Jag berättade också idag om ett brev från Carl von Linné som har sålts på auktion. Vi lärde oss att det såldes för 1 850 000 kronor och inget annat. Men vilket år sa jag att Carl von Linné skrev det här brevet? Oh, båda trycker in sig. Den som var snabbast var Gry Forssell.
2: Oh, nej, nej. 1700. 37.
1: Mycket riktigt, 1737. Bra svarat, Gry. Och sen så har jag berättat om NBA-finalen i USA där San Antonio Spurs spelar mot New York Knicks. Och nu har de spelat hur många matcher? Gry.
2: Quattro.
1: Quattro stagioni, mycket riktigt. Full pott för Gry Forssell. Wow.
3: Det som hände fick, det som inte fick hända hände, för jag tänkte knappa in minst en poäng på henne varje dag och idag förlorade jag tre, så jag förlorat tre dagar.
2: För att citera Babben.
4: Stä.
1: Stä.
4: Jag vet att den här gången är.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi hade besökt tidigare i morse. Här är ny musik förresten av Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Så himla nice.
1: Jättehärligt.
0: Mattias Banker från Gröna Lund var här tidigare i morse. Och han slängde ur sig att vi får alltså tävla ut 1000 entréer till Gröna Lund över midsommarhelgen.
1: Ja, så härligt.
0: Hur gör vi ens? Vi måste ha ett möte 10:00 och prata om det efter kvartssamtalet sen.
1: Ja,
2: alltså jag tror vi får ett krismöte till och med om det här, för det är för mycket platser är det.
0: Hur gör vi ens?
1: Vi kanske bara klättrar upp på taket här på DN-skrapan och
0: Nej. Är det liksom, vi får möta om det här sen. Men det blir kul, håll utkik, säger jag till dig som lyssnar. Molly Hammar kommer hit alldeles strax. Mikael Einhorn ska snacka upp oss inför VM också.
1: Fantastiskt.
0: Idag drar det ju igång.
1: Ja.
0: 9:00 får vi nyheter också. Ännu mer musik på svenska. Så häng kvar.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas.
1: Ja, och nyheterna börjar på motorvägen E22 där en bil har kört in i en lastbil i morse. Det här hände strax väster om Blekinge. Polisen säger efter den här olyckan att bilen förmodligen har körts av en 13-årig pojke och att man passagerare som var i samma ålder som satt i bilen också, och båda de har förts till sjukhus. Varannan svensk skulle säga ja till en särskild skatt för miljardärer enligt en undersökning från Oxfam. En biståndsorganisation har frågat 1000 personer där 53% svarade att de tyckte att det vore en bra idé om de svenskar som har en miljard kronor betalade en extra skatt. Enligt Oxfam så gäller det ungefär 500 personer i Sverige. Och i Belfast har det varit våldsamheter även i natt. Det har brutit ut våldsamheter flera nätter i rad på Nordirland. Polisen har fått använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten bland annat. Det här började efter en knivattack i måndags. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Molnigt väder på många håll i landet idag, dessutom en hel del skurar, framförallt i sydost och i Norrland. I västra Götaland, västra Svealand och längs med Norrlandskusten dock en del sol under dagen. Det blir någonstans mellan 10 och 20 grader enligt SMHI, varmast i mitten. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
4: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, vi på Mix Megapol vill utse listan med de 100 viktigaste svenska låtarna.
1: Ja.
0: Till vår hjälp tar vi fantastiska artister och människor från musikvärlden som får välja ut sina 5 viktigaste. Från dessa ska vi sedan rösta fram topplistan med de 100 viktigaste.
1: Alltså, jag tycker det är så jäkla spännande att höra de som liksom jobbar med musik, vad de lyssnar på,
0: ja.
1: Vad de tycker är bäst. Det är underbart.
0: Vi ska höra Molly Hammars, vad hon vill ha med på den här listan. Vi lyssnar först på hennes Aldrig ensam igen. Sen ska hon få berätta vilken som är en viktig låt för henne.
1: Kul!
0: Så kommer Mikael Einhorn. Vi ska snacka fotboll. Det är fotbolls-VM, det drar igång idag.
1: Kul!
0: Det är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen. Och vi vill ju ta fram de 100 bästa låtarna på svenska. Och till vår hjälp har vi några av Sveriges musikelit. Och en av dem är ingen mindre än Molly Hammar.
1: Jag tackar. Hej.
0: Välkommen till studion.
1: Hej, tack.
0: Du är med och väljer ut dina fem favoriter, svenska låtar-favoriter. Har det varit svårt?
1: Ja, det har varit svårt. För det finns ju så otroligt mycket bra.
0: Mm-hmm.
1: Och sen blir det också så, ska jag välja någon som jag gör?
2: Nu får man.
1: Ja, men jag tror inte att jag gör det, för det känns lite... Vi kan vi göra om det här om 5 år?
0: Men så om du ska säga en av de 5 som du har valt ut, då, vilken skulle du vilja belysa? Och berätta varför.
1: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet. Jag tycker att den här låten, alltså Lisa har gjort det ju, fört in liksom soul-sångerska själen in i Sverige, alltså på något sätt med den här låten. Och jag älskar den har betytt så mycket för mig när jag liksom vuxit upp, och mamma satt alltid på den, så den har varit på. Och det är en sån trygg, den här låten är så trygg. Och det har jag inspirerat så sjukt mycket av även när jag skriver låtar.
0: Var i livet var du när den kom till
1: dig? Jag var väl väldigt liten.
0: Ja. Men vad kastas du till för period?
1: Ja, men jag kastas till när jag, mamma och pappa och min syrra, när vi bodde liksom i Liljeholmen i en liten rökig liksom lägenhet. Alltså ingen rökte, men det var liksom en liten lägenhet och det var stökigt överallt. Men det var liksom mina första 6 år där. Och det var väldigt, väldigt mysigt. Så att jag, och då sången med sjår omkring mig, då liksom hör jag den där låten spelas.
0: Det är en av de 5 låtarna som Molly Hammar vill ta med på Sverige Top 100. Vi lyssnar på den då.
1: Ja,
0: så lyssna på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson som ni skrev som Maro Skocko som kommer hit på tisdag. Kommer hänga med oss, han har släppt ny musik. Vi ska prata fotbolls-VM med Mikael Einhorn alldeles strax. Är du peppad, Erik?
1: Jag är mega peppad, Gry.
0: Perfekt. Du ska också få pricka hitten på måndag, det ser jag fram emot.
1: Ja, inte lika peppad.

0: Bara svensk musik på Mix Megapol. Där vi har fått fint besök i studion. Mikael Einhorn är här igen, god morgon.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Fotbollsjournalisten, programledaren, fotbollskommentatorn. Vi ska snacka upp oss inför VM som drar igång idag.
2: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson, odds och casino för dig över 18 år.
0: Och det är dagens VM-snackis. Vad vill du belysa idag då?
1: Ja, men idag, grattis på fotbolls-VM-dagen. Nu är vi här. Vi ska prata VM-låtar. Ja. För vad är inte fotbolls-VM utan ett par goda dänger eller VM-låtar?
3: Verkligen.
1: Men jag måste nog kanske vara lite beredd att sticka ut hakar och säga, är de så bra? Är de så bra?
3: Det känns som att det är många, många VM-låtar, men det är också mycket kritik mot VM-låtarna i år.
1: Ja, exakt. Jag tänker att vi recenserar dem lite här i studion tillsammans om det går bra. Man får säga vad man vill. Men vi börjar ju med såklart den officiella VM-låten för Sverige. Thomas Stenström, Leva för alltid. Ska vi lyssna på den lite och låta?
0: Yes. Han var ju här och premiärspelade den här för oss.
1: Han
0: var så glad och så stolt. Jag tycker att den är jättefin.
1: Du tycker det? Jonas, vad känner du?
3: Jag tycker att den är fin. Det hade kunnat varit lite mer samba kanske. Men jag gillar den jättemycket.
1: Nej, jag måste ge den faktiskt tyvärr en 2 av 5. För att jag tycker att det är en bra låt. Men VM-låt? Inte riktigt där.
0: Vad säger Erik?
4: Nej, jag tycker den är svinbra. Jag ger den 5 av 5.
1: Oj, oj, oj. Okej, här är jag det pessimistiska i rummet. Okej, ska vi gå vidare och lyssna på Bolagets låt Det ligger något i luften.
0: Den är ju fantastisk. Det är ju en jäkla sjunga med dänga.
1: Den är ju det. Och jag fick höra, för jag hörde riffet i början, man hörde lite här, att det är ju någonting med den där låten. Känner ni igen liksom riffet på något sätt?
0: Ja.
1: Du gör det?
0: Ja.
1: Från...
0: Jag vet inte.
1: Alltså Elaine, producenten där, hon sa att det här är Sune Sommar, som de har kopierat lite av den låten. Och jag bara, wow! Och så började jag tänka, men när kom Sune Sommar? 25 december 1993, så folk tittar på den 1994.
0: Allt
1: hänger ihop alltså. Så det finns sådär, 3 av 5 enligt Mikael Einhorn i alla fall. Och sen de som har på sig arbetskläderna även när de sjunger låtar, Branschen sitter sträckers. Ska vi lyssna på den låten, Arin?
0: Den här är ju en riktig jäkla banger, men det är lite tråkigt att den så nyss var med och tävlade i Melodifestivalen. Exakt. Alltså det är lite för too soon.
1: Ja, exakt vad jag tänker också.
3: Jag håller med.
1: Men den här, jag får lite gåshud av det faktiskt, men den får en 3 av 5 alltså.
0: Men jag vill just då skriksjunga den, helst tillsammans med Branschen sitter släckers, hade varit inte tråkigt alls. Har du något quiz?
1: Ja, vi har dagens quiz också. Och det är klart, vi måste ju fortsätta på det här VM-låtarspåret. Vi måste bara berätta ställningen. Gry har 2 poäng, Jonas har 1 poäng. Alla andra har ju 0 poäng. Det är 0-0-0-0.
0: Det är du, Erik.
4: Jag är alla andra här. 0 poäng. Men idag ska det bli skillnad, det ska du få se. Jag är landad nu.
1: Ja, och det här är, quizet är idag dagens VM-låt. Som inte riktigt är en VM-låt, men det är typ en VM-låt, enligt mig. Det här är min favorit, och då är frågan, vilken låt är det här?
0: Erik räcker med.
4: Erik. Jag gissar. Staffan Hellstrand exploderar.
1: Ja då! Erik är med i matchen! Staffan Hellstrand, visserligen EM-låt 2000, men den är så otroligt bra. Explodera Staffan Hellstrand. 5 av 5.
0: Fem av fem. Mikael Einhorn.
1: Ja, där har du det. 5 av 5.
0: Skulle han vara med på allsången? Såg inte att Staffan Hellstrand som var med på allsången,
3: säkert.
0: Eller?
3: Jag hoppas det.
0: Jag kan inte på det.
1: Eller så sitter han i publiken. Någonstans är jag med. Han tittar eller så är jag där.
5: 2 Explodera.
0: 5 av 5 enligt Mikael Einhorn. Tack snälla du för att du kom hit.
1: Tackar, tackar.
0: Välkommen tillbaka imorgon.
1: Det är så.
0: Ska han vara med alltså?
3: Ja, ska vara med.
0: Yes.
4: Alltså kan det vara så här att Staffan Hellstrand och Staffan Olsson är samma person?
1: Du får ställa den frågan till dem.
0: Så mysigt att du kommer att prata fotboll med oss på morgonen.
1: Tackar.
0: Fotboll har aldrig varit så trevligt att prata om.
3: Okej.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: Jag tycker så mycket om henne. Jag tycker hon är helt otrolig.
1: Ja, jättehärlig ju.
0: Ja, hon ska spela på våran konsert nästa vecka.
1: Ser man fram emot.
0: Så man kan vinna biljetter till om man lyssnar på radio.
1: Är det sant?
0: Du, visst. Alma Shapiro, god morgon.
2: God morgon.
0: Du sköter ju våra sociala medier. Karo brukar be våra lyssnare höra av sig med glada nyheter.
2: Ja, och då blir man ju så glad.
0: Och du vittjar ju sociala medier hela tiden, så du kanske har fiskat upp något, tänkte jag.
2: Jajamän.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Det var nämligen så att några i Hisings kärrarna som bodde där hörde konstiga djur och ljud från dessa djur. Så de ringde till räddningstjänsten, brandkåren kom dit och hittade 3 stycken rådjurskid som hade ramlat ner i en rotvälta.
0: Usch.
2: Ja, de lyckades snabbt rädda 2 av de här. Den tredje tog lite tid att få fram, de fick gräva lite och sådär. Men till slut kunde de rädda alla 3. Mamman stod en bit bort och tittade på när de jobbade, berättar styrkeledare Fredrik Hansson. Och det blev ett lyckligt slut på denna historien.
1: Det var skönt.
2: Ja, det är här tipset fick jag från Annika Norling, som nu då också får alltså ett presentkort på McDonald's så att hon kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Åh.
1: Toppen.
0: Jag gick in på att Instagramkonto Gry Morgongänget och klickade på stories. Mm. Och där såg jag klippet när de tar ut, den är så liten, den sista. Den är som en liten kanin bara. Ja.
2: Det ser verkligen som Bambi.
0: Ja, den är så gullig. Det var ju en glad historia. Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Bianca Ingrosso. Så man kan gå in på hennes Instagram om man vill och kolla på stories, om det ligger kvar en liten stund till i alla fall, hur Theo och hennes lillebror tog studenten, ja. Pernilla Wahlgrens första barn, man ser Pernilla gråter,
1: ja.
0: Av lycka.
1: Benjamin var också där och var så rörd och fin.
0: Verkligen, ja. Ja. Vi fortsätter med ännu mer härlig musik på svenska alldeles strax, för det här är Mix Megapol.

0: Magnus Uggla på Mix Megapol. Halvtids Erik, god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon Jonas.
2: God morgon.
0: God morgon Erik Wedberg.
2: God morgon Gry Forssell.
0: Det är du som tar över studion här vid 10. Vad kommer du hitta på idag?
2: Ja, just nu kan jag inte se någonting annat än har jag fått en mustaschbror i Halvtids Erik här? Är det så?
1: Sluta retas. Alltså, du är ju liksom the original. Jag är kopian här på vad gäller mustasch. Du har ju en jäkla skäggväxt, Erik. Det har ju inte jag som du ser då.
2: Jag tycker det klär dig ändå.
1: Det tycker inte min fru, så att den ska åka av här nu innan helgen. Vi får se.
3: Men alltså, Erik, jag tycker du är jättestilig också, vill jag säga, till båda då. Men ni får ju skärpa er någonstans, för att det är så här, men det är han Erik på Mix med Paul. Vem är det? Det är han med mustaschen.
1: Som också kommer från en bondgård och har en pappa som heter Jan.
2: Ja, exakt.
0: Men då får ni samma.
2: Kör han John Deere eller kör han vad var det andra nu?
1: Nej, vi har ju Valtra, Valmet alltså, Valtra och Fent också. Du kör ju John Deere, sån amerikansk sked.
2: Det är det enda sättet vi skiljer oss på. Traktorer.
3: Otroligt.
0: Erik Wedberg är gul och grön och Halvtids Erik är röd.
2: Ja, de tillsammans. Ja, bra Gry.
1: Lite olika färger.
2: Jag är stolt över det Gry. Det är bra jobbat.
1: Tack. Ja, det var bra att kunna färg på traktor. Det trodde man inte när man steg upp i morse Gry att man skulle få levererat av dig alltså. Det var bra.
2: Otroligt.
0: Erik Wedberg håller sällskap under hela dagen och spelar massa härlig musik.
2: Och tävlar ut biljetter till, eller platser på gästlistan till Mix Megapol Live nästa vecka också.
0: Ja, Kerstin Ljungström kommer.
2: Precis, och Maja Ivarsson och Hanna Färm och Molly Hammar.
0: Gud vilken kväll.
2: Ja, det blir kul.
0: Det är i Stockholm koncernen nästa vecka.
2: På en takterrass.
0: Oh, nej, dra en gräns.
2: Ja, visst.

0: Vill du vara med och fira att den svenska sommaren äntligen är här igen? På tisdag kör vi Mix Megapol live. Du kan vinna två platser på gästlistan där om du ringer mig när du hör Molly Hammar sjunga. 020 314 314 är nummer till Mix Megapol. Nu är klockan 10.
1: Här är senaste nytt som börjar i Stureby utanför Stockholm där polisen har trappat upp sitt arbete efter flera överfall den senaste veckan. Händelserna utreds som försök till våldtäkt. Under natten har Ukraina attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporterats från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Och en profilerad forskare och debattör har dömts för olaga hot och ofredande. Han stod åtalad misstänkt för att ha skickat ett stort antal hotfulla och aggressiva meddelanden till närstående. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack för det. En snabb titt på vädret har vi här också. Troligen en del regn över Gotland idag och i sydvästra Sverige samt i inre Norrland. Där kan det falla rätt stora mängder i samband med oska. Övriga landet får omväxlande solmoln mellan 15 och 20 grader. Soligast ser ut att bli längs västkusten och även ut med Norrlandskusten. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Då sjunger alla på svenska. Jag bjuder på Brandsta City Släckers VM-låt här om en liten stund.

Svensk sommar på Mix Megapol. Ikväll börjar fotbolls-VM. Dagen är äntligen här. Öppningsmatchen står mellan en av hemmanationerna då, Mexiko. De möter Sydafrika. Klockan 9 ikväll sänds den matchen. Det är ju Mexiko, USA och Kanada som anordnar VM tillsammans. Vilket gör att det blir hela tre invigningsceremonier. USA och Kanada spelar sina första matcher imorgon, så de kör ceremonierna då. Sverige går in i VM på tisdag och vi hejar fram dem med hjälp av bland annat Brandsta City Släckers. All in för Sverige. Jag hör

Ingen svensk sommar utan Sven-Ingvars Sommar och sol, eller hur? Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Vill du vinna att få komma på våran sommarspelning där vi firar att det är svensk sommar igen? På tisdag kör vi den på en takterrass i Stockholm. Uppträder gör Hanna Färm, Molly Hammar, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström. Ring mig när du hör Molly Hammar sjunga. 020 314 314 är numret till Mix Megapol.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Vi vill ju fira att den svenska sommaren är här. Vi gör det med en konsert, en spelning ska jag säga, på en takterrass i Stockholm nästa vecka på tisdag. Uppträder gör Kerstin Ljungström, Hanna Färm, Maja Ivarsson och Molly Hammar. Och det var ju Molly du skulle lyssna efter och ringa in när du hör den. 020 314 314 är numret. Johanna i Borås, vill du komma på Mix Megapol live?
1: Ja.
0: Ja men bra, då vinner du två biljetter där, vet du.
1: Yay!
0: Ja, det blir bra.
1: Yay!
0: Där får du stå och dansa och sjunga med. Vem tar du med dig på den här konserten? Får du få ta med en?
1: Det får bli min sambo.
0: Och hur taggar ni på att se typ Maja Ivarsson?
1: Ja, men supertaggare.
0: Då blir ju det här hur bra som helst.
1: Ja.
0: Ja. Grattis, vi ses på terrassen. Och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Johanna.
1: Tack mycket.
0: Härligt, fler chanser att vinna blir det här under förmiddagen för dig som lyssnar. Och mer musik kommer strax från till exempel Factory med Dina och Ulf Lundell.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Mix Megapol, och det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Har du sett ett lodjur någon gång? Jag har, fast på Kolmården då. Aldrig är det vilda, men med tanke på hur skygga de är oftast är, så gäller det väl de flesta människor. Man tror att det finns mellan 1300 och 1500 djur totalt i Sverige. Idag är det internationella lodjursdagen. Fira med att, jag vet inte, jag har ingen aning. Ha tofsar på öronen kanske. Mamma hos

Min favorit av Niklas Strömstedts alla låtar, Oslagbara. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Reservnationalsången har den kallats. Ulf Lundells klassiker hör du direkt efter Miriam Bryant och Veronica Maggio.

0: Det är en ny musik på Mix Megapol från Rymdpojken. Det är inget dåligt artistnamn det. Den bästa tiden väntar på dig heter låten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Efter 11 så fortsätter jag blanda gamla och nya sommarfavoriter. En från mannen som är ute på sin sista turné nu. Det sa han i alla fall när han var på Sweden Rock och spelade där i helgen. Och sen får du också lyssna på Ella Tiritiellos senaste låt.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men jag är inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte ta lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: kvar.
1: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 11.
2: Här är nyhetsuppdatering. Regeringen drar tillbaka förslaget om att sätta 13-åringar i fängelse. Det riskerar att bli nedröstat i riksdagen nästa vecka, säger justitieminister Gunnar Strömmer. Istället så kommer Tidöpartierna återkomma med ett förslag om att sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 14 år. Och det är något som lär få en majoritet i riksdagen eftersom Socialdemokraterna också står bakom det. Och i Bromma i västra Stockholm har en lastbilsförare brakat genom ett staket och fortsatt in i en trädgård. Ingen person har skadats fysiskt, rapporterar Aftonbladet.
1: Tack så mycket. En snabb titt på vädret. Troligen en del regn över Gotland idag och i sydvästra Sverige samt i inre Norrland. Där kan det falla rätt stora mängder regn i samband med åska då. Övriga landet får omväxlande solmoln och någonstans mellan 15 och 20 grader. Soligast ser ut att bli längs västkusten och längs Norrlandskusten. Mix Megapol på radion. Jag ska bjuda på en Thomas Di Leva-klassiker direkt efter Darin här. Ja, du...

Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vivi Kastén hälsade på Gry och morgongänget i morse. Det var roligt. De pratade bland annat om att mixa ihop hennes olika böcker, karaktärerna. Kan några från Sandhamn åka upp till Åre på skidsemester till exempel? Det finns lite klipp och inlägg på sociala medier om du vill se det. Imorgon kommer fantastiska Fara och hälsa på. Fredag med Fara, det blir härligt. Du hör dem från 6 till 10 på Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Magnus Uggla spelade på Sweden Rock i helgen och meddelade från scenen att det här blir hans sista turné någonsin. Har han väl bestämt sig för något och brukar han hålla det, sa han också. Nitar och läder. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Här är Lena Philipsson.

0: det är ny musik från Ella Tiritiello på Mix Megapol. Jag lovar heter låten från tjejen som spelade Marie Fredriksson i filmen om Gyllene Tider. Och vilken röst hon har alltså. Det är lite som Marie faktiskt. Mer blandad musik får du höra strax. Ja, det blir rock från Imperiet, det blir slager från Edin Ådahl och en lugn fin låt från Melissa Horn. Och alla sjunger på svenska, för det är så det är när det är svensk sommar här.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

På tisdag nästa vecka så kan du och någon du vill ha med dig stå på en takterrass i Stockholm och se när Molly Hammar, Maja Ivarsson, Kerstin Ljungström och Hanna Färm uppträder. Vi firar att det äntligen är svensk sommar igen med konserten Mix Megapol Live. Och efter 12 kan du som sagt vinna biljetter.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vilken högtid spelar vädret mest roll på, tycker du? Är det snö på julafton eller sol på midsommar som är viktigast egentligen? Det är en vecka och en dag kvar till midsommarafton nu och meteorologerna börjar sia lite om vädret. Som det ser ut nu så får södra halvan av landet soligt och upp till 25 grader. Härligt, tyvärr ser det sämre ut för norra halvan. Där verkar det bli regn när ett lågtryck drar in där. Men det är som sagt drygt en vecka kvar. Det kan fortfarande ändra sig. Både till det bättre och tyvärr till det sämre.

0: Nästa vecka kommer Mauro Scocco och hälsa på Gry och morgongänget. Aktuell med ny musik igen. Gamla bandet där, Ratata. Och det är på Mix Megapol, du hör dem. Du, vet du varför Thomas Ledin sjunger "Jag vet vad jag gör, jag är inte bankdirektör" i sin låt "Du kan lita på mig"? Det har med rånet mot Gotabanken att göra. Det skedde 1990, där låten kom 93. Ledins låt spelar jag efter klockan 12. Och den blandar jag med Darin och den officiella VM-låten med en annan Thomas, nämligen Stenström.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla, jämför långivare.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 12.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Regeringen drar tillbaka förslaget om att sätta 13-åringar i fängelse eftersom det riskerade att få nej i riksdagen nästa vecka. Istället kommer Tidöpartierna lägga fram ett förslag om att sänka straffmyndighetsåldern till 14 år. I Skarpnäck i Stockholm har en taxi kört in i en byggnad på morgonen och i Bromma har en sopbil kört in i en villaträdgård. Det finns inga uppgifter om allvarliga skador vid någon av händelserna. Och en restaurangägare i Malmö tar till en åtgärd för att förhindra matsvinn. Buffégäster som lämnar kvar mycket på tallriken får betala 150 kronor i avgift.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Troligen en del regn över Gotland idag och i sydvästra Sverige samt i inre Norrland. Där kan det falla rätt stora mängder regn i samband med åska. Övriga landet får omväxlande solmån, kanske någon skur och någonstans mellan 15 och 20 grader. Soligast ser ut att bli längs västkusten och Norrlandskusten. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jakob Hellman, en av hans klassiker, ska jag spela om en stund. På tal om klassiker, här är Thomas Ledin.
3: Hi.

0: Har du lyssnat på Jakob Hellmans album Och Stora Havet? Jag kan inte räkna antalet gånger jag har gjort det. Jag tycker det är så bra. Hon är ett sätt kommer ju därifrån. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Som vanligt en bit in i lunchen kör vi glada nyheter och dagens handlar om vad som kan vara Sveriges minsta bibliotek. Det är i alla fall ett av de minsta och det finns i Laholm i Stadsparken. Konstnären Anders Ölund gör trädkonstverk och det har han gjort den här gången. Det är att ta en 300 år gammal ek från Osbäcks bokskogar. Sen har han grävt ur den med hjälp av en hantverkare, satt på en liten hatt av vassstrån på stocken, gjort en öppning i den och så satt en liten bänk där inuti plus lite inredning. Tanken är att förskoleklasser kan komma dit, sitta på bänkarna runt om och så kan någon läsa för dem sittandes inne i eken eller biblioteket då. Det ser jättefint ut det här biblioteket, alltså så gulligt. Två pers verkar få plats där inne utan större problem. Googla gärna så får du se ett av Sveriges minsta bibliotek, alltså dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du som lyssnar en nyhet, då kan du mejla den till studion@mixmegapol.se så har du chans att vinna presentkort på McDonald's, så kan bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Studion@mixmegapol.se är alltså adressen.

Mix Megapol lyssnar du på. Planerar du gå upp mitt i natten och se Sveriges premiärmatch mot Tunisien där på tisdag? Jag såg att ett företag gjort en undersökning om vad svenska folket tänker dricka där framför tvn under matchen. Alternativet som fick flest röster var inte öl, vilket ju är rimligt med tanke på tiden och det faktum att många faktiskt ska jobba sen efter matchen. Nej, det vanligaste svaret var kaffe. Sen säger man ju ibland att som man frågar får man svar. Och vem var det som beställde den här undersökningen? Jo, det var Gevalia. Så ja, det kanske ska tas med en liten nypa.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid med Thomas Stenström på Mix Megapol. Den har fått en del kritik den här låten, typ att den inte handlar om fotboll, men det gjorde inte G:s låt heller där 94, och den blev ju hur framgångsrik som helst. Jag gillar Stenströms låt, jag tycker den växer för varje lyssning. Du, jag påminner om att du kan vinna att få stå på gästlistan på Mix Megapol live nu på tisdag. En fest och en spelning för att fira att det är svensk sommar igen. Ring mig när du hör Molly Hammars senaste låt Aldrig ensam igen. Det är uppgiften nu. 020 314 314 är numret. Kanske spelar jag henne strax. Får vi se. Jag lovar i alla fall att bjuda på låtar från både Per Gessle och Magnus Uggla.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Nationell trafikvecka såg jag. Polisen ute gör extra nykterhetskontroller, har de gått ut med. Och det varnas också för de nya trafikkamerorna. Har du sett dem? De sitter liksom inte där de brukar göra. Den här sorten sitter det som en båge över vägen. Och jag har hört att de även mäter hastighet mellan kamerorna. Jag såg dem när jag åkte över Stallbackabron i Trollhättan för några veckor sedan faktiskt. Man ska ju aldrig köra onykter och man bör såklart hålla hastigheten också. Men det kan ju vara bra att veta om detta ändå, tänkte jag.

0: Megapol och alla sjunger på svenska. Detta vill vi fira, att vi kör det nu igen. Vi gör det med en spelning på en takterrass i Stockholm på tisdag nästa vecka. Mix Megapol live kallar vi den, och du kan vinna platser på gästlistan. Uppgiften den här gången var att lyssna efter Molly Hammars nya låt Aldrig ensam igen. Den var ju där innan. 020 314 314 är numret. Jag är med mig Stefan som befinner sig i bilen någonstans i Skåne. Stefan, du vinner två platser på gästlistan.
1: Fan vad nice. Ja. Tack.
0: Härligt, vem tar du med dig på den här spelningen då?
1: Det blir min sambo.
0: Ja, det blir bra. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm kommer uppträda.
1: Det kommer bli jättebra.
0: Tror jag också, du, stort grattis till detta. Och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Jättesnäll, tack så mycket.

Vi ger dig härlig musik hela sommaren. Och alla sjunger på svenska. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sa till musikchefen att vi borde spela hönan Agda med Cornelis också. Det höll han inte med om tyvärr. Turistens klagan gick dock bra, så det var den på Mix Megapol. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. Det är en vecka och vad blir det? Ett par, tre, fyra, fem dagar tills Allsång på Skansen drar igång igen. Och hörde du att det kanske inte längre ska inledas med Berghagen Stockholm i mitt hjärta? Programmet alltså. Kanske bara ska avslutas. Man undrar vad det blir istället. Blir det en låt med Pernilla Wahlgren? Ska de sjunga Piccadilly Circus? Tveksamt alltså. Jag spelar Berghagens låt för dig efter klockan ett. Och blanda med Timbuktu och nya ifrån Fanny Avonde.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Kommer allting bli

0: Ja, det är svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Välkommen hit också. Klockan är 1.
1: Här är senaste nytt. Sverigedemokraterna vill se ett slöjförbud på allmän plats, rapporterar Ekot. AI-genererade bilder på den sjuka kronprinsessan Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är svårt sjuk i lungfibros och på de fejkade bilderna syns hon på sjukhus omgiven av sin familj. Och ikväll är dags för VM-premiär. Klockan 9 möts en av värdnationerna, Mexiko och Sydafrika, i Mexico City inför över 80 000 åskådare.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, troligen en del regn över Gotland idag, och i sydvästra Sverige samt i inre Norrland där kan det falla stora mängder regn i samband med oska. Övriga landet får omväxlande sol och moln, kanske någon skur mellan 15 och 20 grader. Soligast, det ser det ut att bli längs västkusten och även ut med Norrlandskusten. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Tommy Nilsson och Tone Norums duettklassiker Allt som jag känner. Den får du höra direkt efter Molly Sandén. Jag förstår.

När det är svensk sommar på Mix Megapol sjunger alla på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Gry och morgongänget är här imorgon fredag igen. Då kommer fantastiska Fara och hälsa på. Han har med sin topp tre lista. Strax efter 8 kör han den. Gry och morgongänget, de är här redan från klockan 6. Och det är bara på Mix Megapol.

kände det där innan. Berghagens klassiker kanske inte ska sjungas i början av Allsång på Skansen längre. Istället så ska det bli olika låtar varje gång, läste jag. Men någon gång, kanske i slutet, ska den sjungas. Vad tycker du om det? Spontant känner jag att det här är dåligt. Men sen inser jag att jag är inte den som brukar titta på det här programmet ändå. Så vem fasen är jag och klagar? Funkar inte det nya greppet så går de säkert tillbaka till det gamla. Och jag tror nog alla överlever en liten ändring. Mix Megapol lyssnade på. Här är det Svensk Sommar och alla sjunger på svenska.

0: Ny musik från Fania Vonne, älskar hennes röst alltså. Tiden läker alla sår och det är Mix Megapol du hör henne på. Här är det svensk sommar och inte bara Fanny utan alla sjunger på svenska. Det blir uppsnack inför VM hos Madde och Robin i eftermiddag har jag förstått. Madde kommer hit strax före två nu då. Så fram tills dess så spelar jag massa bra musik för dig. Nordmans gamla megahit, en Ebba Grön klassiker och New Kid ska jag bjuda på.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilken

Ikväll startar äntligen fotbolls-VM. Sverige kliver dock in i matchen först, ja, natten mot tisdag. Tidigt tisdag morgon kan man säga. Klockan 4 startar väl den matchen där. För 20 år sedan gjordes en av Thomas Ledins gamla låtar om och blev officiell VM-låt. Vi kan väl få lyssna på originalet här. Vi är på gång på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.

När det är svensk sommar på Mix Megapol sjunger alla på svenska och ibland gamla och nya låtar. Två västkustare i rad blir det dock nu. Göteborg, från Göteborg till Uddevalla, för här är New Kid med Hurricane.

Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Maddo och Robin tar över alldeles strax och fortsätter spela musik på svenska. Det är det som gäller nu när det är svensk sommar. De ska också köra lite uppsnack inför VM som ju drar igång då. Mikael Einhorn gästar dem efter klockan 4.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Nu är klockan 2. Det här är Mix Megapol. Välkommen hit.
2: Här är senaste nytt. Sverigedemokraterna vill se ett slöjförbud på allmän plats, rapporterar Ekot. AI-genererade bilder på den sjuka kronprinsessan Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är svårt sjuk i lungfibros och på de fejkade bilderna syns hon på sjukhus omgiven av sin familj. Och ikväll är dags för VM-premiär. Klockan 9 möts en av värdnationerna, Mexiko och Sydafrika, i Mexico City inför över 80 000 åskådare.
1: Regn både i söder och i fjälltrakterna, men i stora delar av Svealand och längs Norrlandskusten sol och effekt 24 grader i Bollnäs just nu. Det är Mix Megapol och det är Robin Kalmegård.
3: Och där är Madeleine Kilman.
1: Ja, men visst.
3: Nu kör vi igång.
1: Nu allt som det ska vara. Och vi har svensk sommar här i Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och vi tänkte att vi börjar den här eftermiddagen med den här fantastiska duetten. Lars Winnerbäck och Miss Li i Mix Megapol.
4: Jag ska

0: Bolagets fotbolls-VM-låt. Det ligger något i luften. Det här är Mix Megapol och fotbolls-VM börjar idag.
1: Ja, ikväll klockan 9 sen spelas premiärmatchen. Inte Sveriges match.
0: Nej. Det är på måndag morgon. Eftersom vi kanske är bra på andra saker än just fotbollskunskap så har vi bjudit hit Mikael Einhorn från vår systerstation Sportsnack. Så han kommer att hänga med oss efter klockan 5 idag och prata lite fotboll.
1: Han är bra på att förklara saker.
0: Ja, och sen får vi också besök av Aliette Oppheim och Filip Berg. Som är med i en serie som går på TV4 under sommaren. Och då har vi fått instruktioner när det gäller vad vi får fråga.
1: Ja, de är ju ett par på riktigt.
0: Ja, och det får vi inte fråga om.
1: Fast lite grann.
0: Men vi har ju skrivit jättemånga frågor.
1: Vi kan väl prova i alla fall.
0: Ja, vi får se. De är efter klockan 4 i alla fall här i Mix Megapol. Varför?

0: orkar.
1: Mix Megapol, Mad och Robin som hänger med dig. Vi har fått mail.
2: Jaha. Är det någon som är besviken?
1: Ja, ja. Lite grann. Jag vet inte, jag har önskemål. Kristina heter hon som har mejlat. Är en lyssnare som skriver: varför spelar ni inte Kai?
2: Men det kan vi väl göra någonting åt? Ja.
1: Det var jättelätt.
2: En knapptryckning.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vill du mejla oss? Men gör det. Gå in på mixmegapol.se.

0: Mix Megapol.
1: Vi ska tävla.
2: Ja, det ska vi göra. På tisdag, då har vi en exklusiv konsert i Stockholm som vi vill bjuda dig på.
0: Vi kollade med några favoritartister. Vad gör du på tisdag? Har du lust att komma och sjunga lite? Jajamän, sa Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström.
2: Mix Megapol Live kallar vi det här. Alla sjunger förstås på svenska. Och vill du ha chans att få gå, då ska du lyssna efter Maja Ivarsson och hennes senaste låt. När vi spelar den så ska du ringa oss på 020 314 314.
0: Hennes låt heter Världen kommer snurra ändå. Slå som pling när den dyker upp. Om du har möjlighet att ta dig till Stockholm på tisdag för att kolla på vår konsert. Lycka till!
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, 11 juni. Jag kan vara helt ute och cykla nu, men jag tror att grundskolorna i Stockholm har skolavslutning idag. För jag har sett så många finklädda barn.
1: Ja, och jag gick förbi den blomstertid nu kommer.
0: Nej.
1: När jag var på väg till
0: jobbet. Hamnar du mitt i den blomstertid
1: nu
0: kommer?
1: Mitt i den blomstertid
0: nu kommer. Herregud, så fint. Mm. Oavsett vad du gör idag, är på avslutning eller någonting helt annat. Så tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Gyllene tider, det här är Mix Megapol. Alldeles nyss var låten du skulle lyssna efter med Maja Ivarsson. Då ringde Agnes från Avesta. Kan du ta det till Stockholm på tisdag?
1: Ja, det kan jag.
0: Ja, vad bra, för du har ju vunnit 2 stycken platser till vår konsert.
1: Ja, men gud vad kul.
0: Grattis.
1: Tack snälla.
0: Och vill du också komma till Stockholm och kolla på Maja Ivarsson och Molly Hammar och Hanna Färm och Kerstin Ljungström, så tänkte vi faktiskt att vi skulle tävla efter klockan 4 också.
2: Det ska vi göra, fortsätt lyssna på Mix Megapol.

0: Hans finaste låt tycker jag, Niklas Strömstedt i Mix Megapol. Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Halvtids Erik, som man hör på morgonen och skriver i morgongänget.
1: Vad har han gjort?
0: Han har fått tag på en lista.
1: Mm-hmm.
0: En hemlig lista, misstänker
1: jag. Va?
0: Ja, han ska få berätta själv om den om en liten stund.
2: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
3: Ja, självklart.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: eftermiddag. Klockan är 3. Det här är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
1: Donald Trump riktar idag nya hot mot Iran. Han säger att man kommer slå till väldigt hårt i natt och ta kontroll över landets olja. Irans utrikesdepartement säger att vapenvilan som gällt sedan i april i praktiken är meningslös efter de amerikanska attackerna i veckan som Iran har svarat på genom att anfalla amerikanska militärbaser i regionen. Sverige nu här drar regeringen tillbaka förslaget om att sätta 13-åringar i fängelse. Förslaget riskerar att bli nedröstat i riksdagen och istället kommer Tidöpartierna återkomma med ett förslag om att sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 14 år, vilket tidigare har föreslagits i en utredning. Det här är också något som lär gå igenom riksdagen eftersom Socialdemokraterna också är för det. Och ikväll drar fotbolls-VM igång och då passar Försäkringskassan på att slå hål på en myt, Madde. Stora sportmästerskap påverkar nämligen inte hur pappor tar ut sin föräldraledighet. Myndigheterna har tittat på fotbolls-VM 2018 och 2022 och på sommar-OS 2021 och 2024. Och analysen visar att det tas ut lika många pappadagar månaden före, under och efter mästerskapen. Så var det utrett.
0: Det var väl bra ändå.
1: Tack för det.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn både i söder, i östra Svealand, här hos oss i Stockholm, och i fjälltrakterna. Men i stora delar av Svealand och längs Norrlandskusten sol. Vi har 25 grader i Bollnäs. Imorgon fortsätter det regna i söder, men även från södra Norrland och norrut. Precis som idag blir det sol i Svealand. Välkommen till Mix Megapol. Vi ska ta lyssnare och lät oss Gry och morgongänget i morse om bara några minuter. Och så är det ju svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol på morgonen här kan du lyssna på Gry och morgongänget i den här kanalen. De sitter i samma studio som vi sitter nu, på samma stolar som vi sitter nu.
1: Och en i morgongänget är ju halvtids Erik, och du pratar om någon hemlig lista.
0: Ja, ja, ja. Här har det liksom liveats grävande journalist. Så här lät det i morse.
2: Jag tänker på svenska fotbollslandslaget. Jag har nämligen kommit över deras inköpslista. Då har vi alltså 50 ringar falukorv, mängder med kaviar, kaffe och så flera kilo choklad, typ plopp och kexchoklad och så vidare. Men tänk också det, matchen, premiärmatchen, innan äter de stuvade makaroner och falukorv de kommer att landa. Och det låter ju precis som vilken barnfamilj som helst.
0: Så lät i morse hos Gry och morgongänget. Lyssna väl imorgon nu. Har du tur så kan du hem 10 000 kronor strax efter klockan 7. Fin semesterkassa.
1: Alltså verkligen.
0: Vi fortsätter ge dig massvis med bra svensk musik. Nu blir det liksom lite allsång här då. 3, 2, 1, 0. Det här är Mix Megapol. Hey!

0: Tjuvjakt featuring Fanny Avon i Mix Megapol. Nu blir det lite roligt.
1: Jaha.
0: För att i tjuvjakt spelar ju Kid Eriksson.
1: Ja.
0: Det här är hans pappa. Har det någonsin hänt att vi har spelat två låtar efter varann med liksom så nära släktskap?
1: Jag vet inte.
0: Orup i Mix Megapol.

0: kanske du tänker, vad var det där? Det har jag inte hört. Det var ny musik med Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell i svensk sommar på Mix Megapol.
1: En ny sommarfavorit.
0: Ja, visst är det så. En glad nyhet om en stund.
1: All right.
0: Idag handlar det om Sture som har en ovanlig hobby för sin ålder.
1: Jaha.
0: Är Sture då en väldigt gammal person eller väldigt alltså, ung
1: vet
0: person?
1: Aldrig längre.
0: Nej, det är ett sånt namn som kan vara precis vad som helst. Glada nyheter om ett ögonblick.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: En gång om dagen så ger dig en glad nyhet, för att det finns så mycket elände i världen också.
2: Ja.
1: Dagens glada nyhet handlar om Sture som bor i Böle utanför Piteå. Och han gillar att cruisa med sin bil. Han har en hot rod.
2: Ja, det låter precis som Sture. Morfar är ju... heter Sture.
1: Ja.
2: Och är 80... 6.
1: Plus.
2: 86 igen.
1: Den här Sture,
2: ja.
1: Han är 7 år gammal.
2: Ja, oj då.
1: Han har en hot rod.
2: Ja.
1: I bilen var från början en åkergräsklippare som hans pappa byggde om.
2: Mm.
1: Och Sture säger att han är den yngsta cruisen och att han gillar att åka på raggarträffar. Alltså man får ju bilder i huvudet när man hör det här, eller hur? Han är jättegullig. Har du en glad nyhet så får du jättegärna mejla. Då är adressen studion@mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort på McDonald's. Du får åka dit precis hur du vill. Eller gå. Exakt. Så kan du bjuda familjevänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det kanske är så att du har en superhärlig kollega. Och så känns det lite trist att ni ska skiljas åt under semestern. Jag skulle vilja känna så någon gång, det hade varit kul. Mm.
1: Kul, Madde. Längtar efter semester. Vill du slippa mig i fem?
0: Nej, det vill jag faktiskt inte.
1: Ta med den här kollegan på något kul innan ni skiljs åt. Vi har ju nämligen något vi kallar för Mix Megapol Live. Nu på tisdag i centrala Stockholm. Det är en exklusiv konsert med några av Sveriges bästa artister.
0: Det går inte att köpa biljetter, man kan bara vinna. Och de artisterna som det gäller är Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Tänk att du får komma med din kompis och titta på det här och bara ha det lite mysigt.
1: Vill du göra det så fortsätt lyssna när vi spelar Hanna Färm. Om en liten stund, då ska du ringa oss på 020 314 314.
0: Och spelningen är alltså på tisdag kväll i Stockholm, så du behöver kunna ta dig hit. Men då släpper vi in dig och säger hej och välkommen, vad kul att du är här.
1: Jag ska tvinga dit dig också.

0: Det är lilla Ida som sjunger. Lena Wisborg heter hon.
1: Vad många barn som har sjungit det här på skolavslutningen de senaste dagarna.
0: Alldeles strax är det dags för dagens gäster att komma in. Idag har vi besökt två stycken superfina skådisar.
1: Ja.
0: Det är Aliette Oppheim och Filip Berg, och de är dessutom ihop.
1: Just det, vi har lite frågor till dem. Om olika saker.
0: Ja, det har vi. Vi ska ju mest prata om kommande serien, men jag är lite nyfiken på andra privata grejer också.
1: Såklart.
0: Ja, de är här om en liten stund.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 4, det är Mix Megapol. Nu är det dags för nyheter.
1: Och här börjar vi med att Sverigedemokraterna vill se ett slöjförbud på allmän plats, rapporterar Ekot. Tidigare har partiet drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära heltäckande varianterna burka och niqab. Nu vill man att det också ska omfatta slöja och hijab. Donald Trump riktar idag nya hot mot Iran. Han säger att man kommer slå till väldigt hårt i natt och ta kontroll över landets olja. Irans utrikesdepartement säger att vapenvilan som gällt sedan april i praktiken är meningslös efter de amerikanska attackerna i veckan som Iran har svarat på genom att anfalla amerikanska militärbaser i regionen. Och på lördag firar kungen och drottningen sin 50-åriga bröllopsdag, det här med kortege och konsert i Stockholm. Redan idag fick kungaparet en guldbröllopsgåva av riksdagen och regeringen, nämligen en 14 kilo tung ljusstake i mässing som talmannen säger ska symboliskt tända ett ljus för kärleken, något som kan behövas i denna stundtals mörka tid. Det var fint.
2: Jätte. Mm.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vädret är inte så fint på sina håll.
1: Inte riktigt.
2: Jag tänker på att jag skickar med mitt barn bara regnjacka och inga regnbyxor, för det skulle bara komma lite stänk.
1: Jaha, som kommer vara torr på översidan, men inte på undersidan.
2: Ja.
1: Okej.
2: Ja, i alla fall. Det regnar både i söder och i norr. Tittar vi på söder så är det mestadels längs ostkusten från Skåne och så hela vägen upp till Svealand. Och i stora delar också då mellersta och norra Norrland. Men i övrigt solchanser. Imorgon fortsätter det regna i söder, men även från södra Norrland och norrut. Så precis som idag blir det mest sol i Svealand. Fin, fint skådisbesök om ett par minuter.
1: Jajamän, Filip Berg och Aliette Oppheim hälsar på om några minuter.
2: Först ska vi ta och lyssna på Magnus Ugglas VM-låt. VM-guld heter den. Logisk titel. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol är här för svensk sommar. Alla sjunger på svenska. I jul är det premiär för TV4-serien Tills döden skiljer oss.
1: Och den här serien handlar om en familj som är hemma och väntar på barnvakten. Hon dyker inte upp. Plötsligt knackar istället polisen på dörren. Pappan i familjen anklagas för att ha mördat barnvakten.
0: Och pappan spelas av Filip Berg, mamman av Aleta Oppheim. Båda är här. Välkomna till Mix Megapol.
2: Tack.
3: Stort tack.
0: Hoppas ni att det ska regna hela sommaren så att alla är inne och kollar på er serie då.
3: Ja, alltså en riktig jävla skitsommar.
0: Kan vi prata lite om att provfilma? För ibland så får man väl göra som liksom en liten inspelning hemma själv som sen skickas iväg till någon regissör kanske i ett annat land. Hur kan det gå till?
3: Du skulle ju provfilma för någonting där du skulle ha ihjäl en bläckfisk eller vad.
2: Ja, en norsk skräckfilm. För jag hade också sagt att jag kan norska, vilket jag inte kan. Alltså jag kan låtsas norska, men jag är, alltså min mormor var norska.
0: Men hur såg du ut när du brottades med den här bläckfisken?
2: Jag var i mitt sovrum och de hade, jo det var det att de hade så här skickat med en improvisationsscen där det var så här, ja, och sen tänker vi att Derek kan bara improviserat lite då med det kommer en sån bläcksprut tentakel och den kommer akkurat från ventilen då, så du gömmer dig bakom en sån skydd och sen så tar du fram pumpehagen och så skuttar du bläcksprutten och sen så trycker du på knappen och sen säger du sätt på modulen, Erik. Och att komma över den skämsgrejen för sig själv, att stå hemma alltså, och göra det fullt ut med ett paraply tog jag då. Så då stod jag med ett paraply som ett pumphagel och gjorde
3: Sätt på modulen
2: Erik. Och så låtsades jag fightas det här med bläcksprutt-tentakel. Folk tror att det är glammigt allt det här. Ja. Det är ju noll. Så håller vi på först. Sen får vi jobbet och sitter vi och fryser i en hela trailer liksom, i någon så här industriområde ute i Tumba. Det är liksom
0: Det är så det är. Aleta Oppheim och Filip Berg är här med i serien Tills döden skiljer oss åt som har premiär om en månad. Vi ska prata om Björnzon som Filip är med i. Och så ska vi prata om vad de har för udda grej hemma i ett skåp. Vi gör det strax här i Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Filip Berg och Aliette Oppheim är ihop, både privat och i serien Tills döden skiljer oss åt, som kommer gå på TV4 under sommaren. Men alltså Filip, du är ju pojkbandsstjärna nu också i Björnzon.
1: Ja, hur känns det här?
2: Det är sjukt att jag liksom är artist. Ja. Det är så härligt.
0: Du med ja. Och pojkbandsartist. Ja. Det, ja.
2: Det är ju fantastiskt.
0: Men Aliette, gillade du någon pojkband när du var tonåring?
3: Alltså jag var egentligen lite mer så rock. Alltså jag var riktig Nirvana fan liksom från tidig ålder och så. Fast jag gillade ju Backstreet Boys också.
0: Det finns ju alltid olika typer liksom i pojkband. Det finns coola killen med kepsen bak och fram. Det finns liksom snälla killen och det finns den som dansar bra. Vilken typ av pojkbandskillar gillade du?
3: Då gillade jag faktiskt han som var lite så cool typ, alltså som hade, jag kommer inte ihåg vad han hette. Ja, exakt.
0: Alltså, ja, AJ.
3: AJ, AJ. Ja, det var min favorit då.
0: Är Filip en AJ?
3: Alltså jag tror kanske att just i Björnsson.
2: Oj, vad håller på att hända?
3: Alltså jag tycker att du är coolast såklart. Du är coolast och snyggast i Björnsson givetvis. Ja. Men om, alltså jag tänker bara att Adam Lundgren kanske lite mer AJ. Han kanske lite mer den här alltså, jo men han rappar ju så.
2: Han rappar ja.
3: Och kör lite mer cool och lite mer här. Du kanske är lite mer. Kan någon hjälpa mig? Varför är det bara
0: tycker det. Nej, vi bara tittar.
2: Det är inte konstigt att du som går på hela.
0: Jag tycker
3: Robin. Okej.
2: Det blir så jävla härligt stämning i bilen sen.
0: Förlåt att vi sabbar er relation.
1: Grattis till förlovningen förresten.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Filip, vad samlar Aliette på?
2: Föremål som, ja, men som har en spirituell mening eller andlig mening.
0: Finns alltså, en hylla för detta?
3: Det heter magiska skåpet.
0: Men om Filip hittar något som han tycker är magiskt, får han stoppa in det i skåpet då?
3: Ja.
0: Ja, bra.
2: Jag har redan hittat en grej. Som
0: vadå?
2: Jag, ja, för fan. Det är en kopparklump som man har grävt fram i Michigan, som är liksom miljoner år gammal, som en figur. Här är den.
3: Oh, han, oh,
4: du
3: Gud,
4: har det som
3: bakgrundsbild.
0: Det ser ut som ett skelett, wow. Ett metallskelett på något sätt.
2: Ja, det är som att det ser ut som en karaktär ur Stranger Things.
3: Ja.
2: Som står lite.
3: Den är cool faktiskt.
2: Jag skulle kunna visa lyssnarna det här på något sätt sen. Vi kan se hur vi kan
0: kanske kan lägga ut det på vårt Instagram om det är okej med dig.
2: Ja, jag skulle bli väldigt glad.
0: Då gör vi det.
3: Ja, för du skulle vilja visa kopparhötland för världen.
2: Ja.
0: Hörrni, vad roligt var att ni ville komma hit.
2: Är vi klara?
0: Ja, om ni inte känner att, nej men, varför har du inte frågat det här människan?
3: Jag känner att man vill stanna här hela dagen.
2: Men ska vi ta en halvtimme till?
0: Vi kör.
1: Kan inte ni bara sitta här i ett hörn under vår sändning?
2: Ja, jättemysigt.
1: Hela eftermiddag.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Aliette Oppheim, Filip Berg, det här är Mix Megapol. Det är här du får svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, har du lust att komma på någonting som man inte kan köpa biljetter till? Man kan bara vinna. Någonting som jag inte tror skett någonsin förut.
1: Jag tror inte det. Det är alltså Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström på en och samma scen, samma kväll. Och alla sjunger på svenska på Mix Megapol Live.
0: Det här är på tisdag och det är i centrala Stockholm. Så vi tänkte att någon skulle få vinna 2 stycken biljetter till det här.
1: Ja.
0: Det du ska göra är att lyssna efter en låt med Hanna Färm. Den kommer komma jättesnart.
1: Jättesnart kommer den.
0: Och då ringer du på 020 314 314 så hoppas jag att vi ses på tisdag. Stort lycka till.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Det var sommarfest här på jobbet igår.
1: Ja, det var det, och det var skakigt med vädret kan man säga.
0: Ena sekunden så var det helt fantastiskt och folk hade fina klänningar, och sen så kom det en sån riktig sommarskur, som att himlen bara öppnade sig. Fick springa in med tårtan igen.
1: Det var som att fira midsommar på jobbet.
0: Exakt, fast ingen sill.
1: Nej, exakt.
0: Men annars var det precis så. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, det är Maddo Robin som finns i en studio i Stockholm. Och i en bil utanför Kil finns Karin som ringde när vi spelade Hanna Färm och därför får gå på Mix Megapol live.
1: Oh, vad kul!
0: Jag tror att det blir toppen.
2: Ja.
0: Vi har fler platser. Det här är ju alltså en spelning på tisdag i centrala Stockholm med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Och du kan vara med och tävla flera gånger varje dag.
2: Exakt, fortsätt lyssna på Mix Megapol, närmast imorgon har du chansen.
0: Stort lycka till! Det är Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: många som har skolavslutning idag. Det är en typisk skolavslutningslåt med Lale.
1: Mm, så fin.
0: Kändiskoll om en stund. Det ska handla om att kungen gett en medalj till drottningen. Och så ska en väldigt känd musiker få barn igen.
2: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det här uttalades och hette just chiabatta.
3: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Klockan är 5 nu, det här är Mix Megapol. Välkommen, vi ska få nyheter med Robin.
3: Ge inte dina barn en smartphone förrän de fyllt 13. Det här är en rekommendation som kommer från Folkhälsomyndigheten idag. De skriver att forskning visar att många appar och plattformar är beroendeframkallande och att barn som använder smarta telefoner på särskilt kvällar och nätter sover sämre. Mobilanvändning kan också tränga undan fysisk lek och aktivitet. Regeringen drar tillbaka förslaget om att sätta 13-åringar i fängelse. Förslaget riskerade att bli nedröstat i riksdagen och istället kommer Tidöpartierna återkomma med ett förslag om att sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 14 år, vilket tidigare har föreslagits i en utredning. Och det här är också något som lär gå igenom riksdagen eftersom Socialdemokraterna också är för det. Och till sist ikväll startar ju fotbolls-VM och Mexiko som är ett av värdländerna möter Sydafrika i premiären. Men det utan Mexikos president Claudia Sheinbaum på läktaren. Hon avstår nämligen i solidaritet med de landsmän som inte har råd att gå på grund av de höga biljettpriserna. Sheinbaums plats på VIP-läktaren tas istället av en 21-årig mexikanska som vann en tävling som regeringen anordnade.
2: Kul grej ändå.
3: Visst.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Imorgon fortsätter det regna i söder, men även från södra Norrland och norrut. Så precis som idag blir det mest sol i Svealand. Det kommer ungefär 20 grader i söder och 10 plus i norr.
3: Men alltid sol och varmt i sinnet också. Och hjärtat.
2: Det var fint.

0: 5. Det här var länge sedan.
1: Alltså jag skulle precis säga det. Att lyssna på Mix Megapol just nu, det är bara att återupprepa. Jag har den här, och
0: exakt,
1: den här, och
0: ja,
1: den här
0: det
1: också.
0: Vi kallar för svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Kändiskoll kommer här. Kasper Janebring ska få barn igen. Mm. Han i Arvingarna alltså. Det blir andra barnet med hustrun Therese. Storebror heter Hugo och är 3 år gammal. Kasper säger till Aftonbladet att de inte har tagit reda på vad det är för kön, men att bebisen kommer i augusti. Han säger också att han möjligtvis känner sig lite gammal. Han är 56.
1: Ja,
0: jag fick barn. Jag var trött när jag fick barn. Jag var 42. Ja. Så att kämpa på. Nästa vecka firar kungen och drottningen 50-årig bröllopsdag.
1: Kul.
0: I grattis, grattis. Inför det har kungen gett Silvia en medalj.
1: Så kan man göra när man är kung.
0: Ja, Serafimermedaljen, det får hon för, nu citerar jag, synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Är det att hon har hållit koll på kungen?
1: Jag tror att det är
0: det humanitära insatser?
1: Det är därför hon får medalj.
0: Och det är hon säkert värd, tror jag. Oh. Det var kändiskollen. Det här är Mix Megapol.

0: låter.
1: Mix Megapol, varmt välkommen. Är det på jakt efter både nyare och äldre låtar, så du hittar helt rätt. Den här med Hanna Ferm och Juni kom ju för några år sedan.
2: Ja.
1: Men du, den här.
2: Den här kom inte för några år sedan.
1: Gjorde den inte?
2: Många några år sedan.
1: Janne Lukas, växeln hallå. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten i Mix Megapol. Vi är några olika radiostationer som delar lokaler, liksom studior på radio i en korridor kan man säga.
1: Just det, och en av de andra kanalerna här heter Sportsnack, där de bara pratar sport hela dagarna.
0: Ja, och du och jag fattar absolut ingenting för att vi kan ingenting om sport. Men vi hänger med dem ute i korridoren. Och då är det en kille som är den mest sociala människa jag träffat i mitt liv. Det är han som går liksom ett varv när han har jobbat klart och bara pratar med alla och säger hej hej. Och han heter Mikael Einhorn. Han är också såklart då väldigt kunnig när det gäller sport.
1: Ja, och ikväll är det premiär för fotbolls-VM. Vi tänkte att vi bjuder in honom. Vi har lite att prata med honom om.
0: Jag tänkte vi kunde göra något kul också. Kan han inte få göra en liten topplista över dåliga saker och knäppa saker som har hänt i VM?
1: Ja, det gör vi alldeles strax.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Lost and found.
1: Det är Mix Megapol. Fram med vuvuzelorna. Idag drar fotbolls-VM igång.
2: Ja, så är det. Vi har bjudit hit en av våra kompisar från vår systerstation Sportsnack längre ner i korridoren. Mikael Einhorn som har koll på det här.
1: Hur är läget nu? Är du typ superladdad eller?
3: Alltså oerhört taggad. Jag har ockuperat soffan i vårt vardagsrum. Jag har satt upp framför tv-skärmen att tillhör Mikael Einhorn.
2: Jaha, under... den är avspärrad.
3: Ja, den är avspärrat område där bara liksom jag får bestämma om jag får komma in och inte. Till 19 juli. Och det är Mexiko mot Sydafrika i premiären 21.00.
1: Tre gånger då det har gått lite snett i fotbolls-VM.
3: Ja, men ska vi börja med 1962, Italien mot Chile. I Chile just. Det blev storartat bråk. Alltså det blev slagsmål på planen. Polisen fick komma in på planen 4 gånger.
1: Va?
3: Och domarna fick visa ut 2 personer. Och sen efter matchen så var en annan domare som bara borde vi inte göra något så här gult eller rött kort? Jo, vi borde göra någonting sånt där. Så då ställde han sig vid en sån här stoppskylt eller en sån här röd, gul, grön skylt. Och så insåg han, man kanske borde göra gula och röda kort också.
2: Det var där det kom till. Det
3: var där det kom till. Ja, exakt.
2: 3 gånger som det gått lite snett i fotbolls-VM. Plats nummer 2.
3: Vi tar Luis Suarez, uruguayanen som ställs mot Italien i VM 2014 var det. Och helt plötsligt i en hörna så ligger en uruguayan på marken och en italienare på marken. Uruguayanen håller sig för munnen och så händer ingenting. Och så ser man efteråt att han har bitit den här italienaren.
2: Amen.
3: Luis Suarez bet alltså sin motståndare i straffområdet. Har ni hört om det?
1: Var bet han honom? Skuldran.
3: Skuldran, eller exakt.
1: Okay. Ja,
3: och så visar han liksom bitmärkt för domaren. Domaren bara, spela vidare. Sen blev
1: alltså, sånt där kan ju hända på förskolan när ett barn är frustrerat och inte har rätt ord för att berätta. Men på fotbollsplanen... Okej, nummer 3.
3: Och nummer 3, det är den klassiska. Diego Maradona kan ju argentinska legendaren. 1986 så ställs han mot England. Och det är ett inlägg som målvakten ska bara plocka. Och så kommer Diego Maradona löpande. Och så sträcker han upp en arm och boxar bollen in i mål. Och vad hände? Domaren missade det här. Domaren missar att Diego Maradona boxar bollen
1: i mål. För det blir hands.
3: Det blir hands då.
1: Det får man inte hålla på med.
3: Det får man inte hålla på med. Det är bara målvakten som får hålla på med sånt.
1: Eller i handboll går det bra också.
3: Ja, i handboll också. Men domaren såg inte det. Och Argentina vann matchen mot England. Skandal.
2: Vad kallades den här handen senare?
3: Hand of God.
2: Just det.
1: Ja, då har man hög tilltro till fotbollsspelare med Gud alltså. Mikael Einhorn från Sportsnack. Tack för att du hälsade på även i Mix Megapol.
3: Tackar.

0: Lately.
1: Vet du vad?
2: Vadå?
1: Den här låten med Anders Glenmark, det kanske var den första låten som New Kid hörde.
2: Någonsin.
1: För han föddes det året.
0: Är det sant?
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: det var länge sedan. Mm-hmm. Den svenska björnstammen i Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi ger dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det ska vi göra imorgon också.
1: Ja, vi ska också prata med den legendariska svenska fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Fotbolls-VM drar igång ikväll. Och jag vill veta lite grann som domare. Går det att snacka sig ur ett gult kort? Alltså om man är riktigt bra på att förhandla där på planen, kan man slippa ett gult eller rött kort?
0: Finns det tid för förhandling också på fotbollsplanen?
1: Ja, men exakt. Vi ska fråga Jonas det här i morgon eftermiddag.
0: Det gör vi. Erik Myrlund hänger med dig alldeles strax. Vill du ha en ledtråd till den första låten?
1: Gärna.
0: Det är den ultimata sommarlåten.
1: Åh,
0: det är,
1: finns det bara en?
0: Ja, det finns bara en. Okay. Och den blir det efter nyheterna.
2: Camilla Läppa är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
3: Ja, 12:e.
2: Och vad handlar den om då?
3: Fjällbackamord.
2: Tack för att du kom.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mm.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, Erik Myhlen heter jag, som tar över nu efter Madde och Robin. Klockan har blivit 18.
1: Här så börjar vi med att flera våningar på USAs försvarshögkvarter Pentagon har stängts ner eller evakuerats på grund av någon form av misstänkt utsläpp av ett farligt ämne. Pentagon uppger för CNN att varningssystemen har gett utslag för problem med luftkvaliteten. En källa uppger att personal med skyddsdräkter och gasmasker befinner sig i byggnaden. Ge inte dina barn en smartphone innan de har fyllt 13 år. Den rekommendationen kommer Folkhälsomyndigheten med i en ny utredning idag. Man skriver på sin hemsida att forskning visar att många appar och plattformar är beroendeframkallande och att barn som använder smarta telefoner på särskilt kvällar och nätter sover sämre. Och till sist fotbolls-VM. För några timmar är det avspark i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika. Och Försäkringskassan passar idag på att slå hål på en myt. Nämligen att stora mästerskap skulle leda till att män tar ut mer föräldraledighet. Kassan har analyserat fotbolls-VM 2018 och 2022 och de två senaste sommarspelen. Och det tas ut lika många pappadagar månaden före, under och efter mästerskapen. Och det var nyheterna. I studion idag Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tittar till fredagsvädret och i norra halvan av landet så blir det mer molnigt och en del regn, medans det blir växlande molnighet i den södra halvan. Temperaturer från 13 till 15 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 15 till 19 grader. Så ser det ut. Hörrni, vi fortsätter nu med den perfekta mixen som under sommaren sker på svenska.

Du är varmt välkommen till kvällarna på Mix med Paul och sommaren också på nämnda kanal där alla sjunger på svenska. Säg också grattis till Bertil och Berthold som har namnsdag. Ingen Berthold har jag på min Facebook-kompislista, så att heter du det där? Extra stort grattis. Lite mer udda namn. Nu Nordman med Förlitt.

0: Internationella lodjursdagen är idag. Jag kan säga att jag aldrig sett ett lodjur i det vilda, trots att jag faktiskt är från Hälsingland och det är ju vårt landskapsdjur. Men till alla er som har sett, det är ju ett otroligt vackert djur. Vi fortsätter den perfekta mixen på svenska här på Mix Megapol.
1: Himlen är oskyldigt blå.

0: Det är underbart att det kommer nya sommarhittar på svenska. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Strax ska vi få en till ny låt, men jag lovar, det blir också en hel del med klassiker.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Underbar låt från Eva Dahlgren där. Vem tänder stjärnorna? En klassiker måste man ändå få lov att säga. Många minnen som växte när man hör den låten. Under sommaren så sjunger ju alla på svenska här på Mix Megapol. Det har du inte missat, va? Vi gör det varje år. Vi blir liksom ditt soundtrack till oavsett vad du gör här denna sommar. Och nu ny musik från Molly Hammar. Här kommer Aldrig ensam i.

0: Den där hade jag på kassett. Orup, Stockholm var min favoritlåt under många, många år. Vi får se vilka låtar som dyker upp kanske. En låt som du hade på ditt mixtape när du var lite yngre. Och vet du inte vad mixtape är, så ja, fråga någon som är 40 plus.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sol, vind och vatten, höga berg, djupa hav. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Norra halvan av landet får mest mulet och en del regn under dagen. I södra halvan mer sol på himlen, men enstaka skurar kan förekomma. Tittar vi på temperaturen så är det 13-15 grader i Norrland och i den södra halvan från 15-19 grader. Välkommen till kvällen här på Mix Megapol. Klockan nu har passerat 19. Det är torsdag, snart fredag alltså. Det känns väldigt, väldigt bra. Och nu fortsätter vi sjunga på svenska. För sommaren, den är ju här nu.

0: 11 juni och vilka två giganter jag får prata mellan. Magnus Uggla hörde vi där och nu till en annan svensk legend, Thomas Ledin.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Visste du att Jurassic Park hade rätt? Myggor kan faktiskt bära på hela bibliotek av djur-DNA. Forskare vid University of Florida analyserade blod från tusentals myggor och kunde identifiera DNA från 86 olika djurarter, cirka 80% av alla ryggradsdjur i området. Att återskapa dinosaurier dock från fossila myggor är fortfarande ganska så osannolikt, men resultatet visar att myggor kan bli ett billigt sätt att övervaka biologisk mångfald och skydda arter innan de försvinner. Så ja, det blir inga Tyrannosaurus rex som springer runt, vilket känns skönt. Det var kvällens glada nyhet, och du vet väl om att du kan maila in din glada nyhet till studion@mixmegapol.se. Gör det där, så kan du vinna ett presentkort från McDonald's. Så kan du bjuda kompisar eller vänner, kompisar eller familj på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Bransa City Släckers bidrag till årets VM-låt All In för Sverige. Här på Mix Megapol där vi fortsätter sjunga på svenska. Och strax ska du få en sån här låt som man sjunger med till refrängen oavsett om man vill eller inte.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

En enorm hit. Alvin och Kristina Amparos, din soldat här på Mix med Paul. 100% musik på svenska under hela sommaren. Sommaren, den hittar du hos oss. Vi ser till att du har den här musiken så att du slipper tänka på den när du är ute och seglar i sommar, till exempel.

Mix Megapol är kanalen som ger dig musik på svenska under hela sommaren. Ska vi passa på att säga grattis till dagens namnsdagsbarn också. Har du inte gjort det så kan jag säga att det är Bertil och Berthold som man ska fira idag. Grattis, säger vi.

0: denna torsdag kväll. Hörrni, vi ska få en ännu en sommarhit att lägga på minnet. Så kanske kommer att bli den som du skapar ditt bästa minne till här denna sommar.
1: Och så visste jag inte var slänger man i pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandsholmsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Regnigt och molnigt i norr och lokala skurar, men en hel del med solchanser i den södra halvan. Temperaturer där uppe, ja, men från 12 till 18 grader. Och i den södra halvan där hittar vi temperaturer från 15 till 20 grader. Nu fortsätter vi sjunga på svenska. Det här, det är Mix Megapol.

svensk låt. Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå, här i den perfekta mixen som under sommaren sjungs på svenska. Vi ska få en ny låt, vilket jag tycker är så underbart att det är så många artister i Sverige. Vi har ju så många otroligt duktiga sångare och sångerskor där ute, att de väljer att sjunga på just svenska också. Fanny Avon, här kommer Tiden läker alla sår.

Även nästa låt så ploppar upp en hel del minnen från när jag precis hade gått gymnasiet. Jag var liksom redo att liksom ge mig ut i livet, och då var det en låt som var väldigt populär. Det handlade om en tröja som ingen ville.

0: första spåret på deras första skiva, Glenmark Grace och Strömstedt. Den var ljusblå och jag spelade den väldigt ofta. Den hackade ungefär en refräng in, tyvärr. Ja, väldigt bra låt. Och vi får se vilka låtar från dina CD, din CD-kollektion som dyker upp här i den perfekta mixen alldeles strax.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol. Springer Drottninggatan ner.

Magnus och Glass som lägger ner alltså efter sommarens turné. Det tycker just jag är synd. Han har ju bara hållit på i 5 årtionden. Han kan väl fortsätta lite till, kan jag väl ändå tycka. Ja, hans musik kommer att leva vidare oavsett här hos oss på Mix Megapol.

11 juni, det är fredag imorgon och det betyder också att det är många som nu börjar få panik över att det är midsommar snart. Men ha inte allt för mycket panik oavsett hur mycket ansvar du har tagit på dig i år. För att så här är det. Vi på Mix Megapol, vi har tagit på ett ansvar och det är att sköta musiken. 100% på svenska,

Säg bör när det är sommar. Så oavsett om du sitter på roadtrippen upp med skrikande barn, eller om du stannar till och sätter på en bänk och käkar en mjukglass, eller på själva midsommar när du träffar dina vänner. Barnen har lagt sig och du kan äntligen njuta lite av sommarvärmen. Då har du oss på, så sköter vi musiken. Här kommer Lasse Holm.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ella Tiritiello, fantastisk låt, Jag lovar heter den. Och vi är väldigt glada att det är så många duktiga artister som släpper musik på svenska. Sommaren på Mix Megapol, den sjungs ju på svenska. Och strax ska du få en sån där låt där redan på introt så får man en liten rysning av att det här är en sån jäkla bra låt.
1: I've heard people say that Gri Omoranjenge, they give us so much of that song.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

snabbar på. Internationella lodjursdagen har det varit idag. Jag som är från Hälsingland, där lodjuret är vårt landskapsdjur. Jag kan säga att jag aldrig sett ett lodjur. Men, jag har sett på zoo, jag har sett, men inte lika kul kan jag tycka. Du, varmt välkommen till Mix Megapol, sommaren dessutom på Mix Megapol, där vi sjunger på svenska. Klockan har passerat 9. Det här är Danny Saucedo.

Det är så häftigt hur vissa låtar har ett intro som direkt sätter en i ett visst mode. Man hamnar på ett visst viss plats i känslospektrat. Som den här. Uno Svenningsson, Vågorna. Otrolig låt. Tack för all musik du skapat, Uno.

0: Maja Ivarsson, härligt med låten Världen kommer snurra ändå. Här är den perfekta mixen som under sommaren sker på svenska. Strax ska vi få en av de här topp 5, tror jag, låtarna som spelas på midsommar allra mest. Perfekt att börja liksom göra sig i ordning och komma in i modet inför midsommar. Du ska få låten alldeles strax.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Farao kommer till Gry och morgonenget imorgon. Det blir alltid oväntade saker som händer när han kommer in i studion. Underbar människa. Strax att jag bjuder på en sån här topp 5-låt bland de som spelas under min...

Ja, en sak mindre behöver tänka på under midsommarhelgen och det är musiken. Vi sköter nämligen den där svenska musiken man vill ha på sommaren. Och även innan midsommar och efter midsommar. Så oavsett om du sitter på en bänk och filosoferar. Eller om du sitter i en bil på en roadtrip på en av våra vackra avlånga landsvägar. Så har vi musiken med dig. Här kommer Niklas Strömstedt med Om på Mix Megapol.

0: rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: snart 10 är denna torsdag kväll. Jag tänker bjuda på en ny låt från bolaget. Och sen ska du få en sån där låt som man kan, för att man sjöng den så otroligt mycket där under 90-talet.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man får 100 kronor för varje sexrätt. Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Har du varit någon årsning så listigt? Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ja, ska du gratulera Bertil Berthold, då får du göra det nu för de har namnsdag i ett par timmar till. Och det är ju som så att jag har ingen kompis som heter Berthold. Jag önskar jag hade för ett otroligt namn, måste jag säga. Någonting otroligt kul är också att vi fortsätter leverera musik på svenska under hela sommaren. Perfekt. Det är det man vill ha när det är sommar, man sitter på en klippa någonstans. Men om man tycker om och så sitter man och delar på en glass eller någonting annat gott. Också roligt det är att svenska artister och grupper släpper musik på svenska. Och vi ska få en ny låt som vi har i bakgrunden här nu. Bolaget har en låt som heter Det ligger något i luften. Här kommer

Nordman, be mig. Och Håkan, han ska ju vara med i en vikingamusikal här, så det tycker jag ska bli väldigt intressant. Men exakt, det ska spelas i höst vet jag. Passar de på något sätt? Hörrni, du är varmt välkommen. Klockan är passerat 10 nu sedan ett tag sedan och det är du och jag som är vaken. Och medan du gör ordning din nattamacka så fortsätter vi att leverera musik på svenska. Det gör vi hela sommaren. Här kommer hon, Veronica Maggio, 17 år, på Mix Megapol.

0: in i rummet, Eva Dahlgren här på Mix Megapol. Jag, Erik Mjölund, kommer fortsätta ge dig svenska klassiker som kommer ge dig lite gåshud här alldeles strax.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol

älskade Robert Broberg. Vatten. Jag älskade hans. Jag minns att SVT visade någon sån här föreställning som han hade när han målade på ett stort vitt, jag menar som en tavla. Man såg inte vad det var för någonting som han målade förrän slutet. Jag tyckte det var otroligt alltså, hans musik och hur han var på scenen. Hör ni något annat otroligt? Det är ju Kent. Här kommer Sverige på Mix Megapol.

Hörru du, det är svensk sommar här på Mix Megapol. Tänkte bjuda på en helt ny låt av Peter Marklund här en liten stund. Men först en otroligt fin låt. Peg Parnevik och låten Bättre

inte känt av tills jag träffade dig. Men dina ögon nästan dödade mig.

0: Ny låt från henne alltså, som vi hörde precis. Mitt hjärta, en rebell. Strax en till ny låt. Väldigt somrig låt, men vi ska också få en sån där låt som kastar en direkt till en sandstrand.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Thomas Stenström och låten Leva för alltid, som ju är årets VM, officiella VM-låt. Det finns ju en hel drös att välja på. Hörrni, karaoke. Om ni någonsin kör karaoke, då har ni ju tänkt på att ni kanske ska köra den här. Här är Björn Skifs på Mix Megapol.

0: Den levererar alltid som vanligt. Många sommarhits har det blivit under åren. Ja, för evigt så heter den. Vi ska få fler hits alldeles strax, som såklart sjungs på svenska nu när det är sommar. En låt som du definitivt inte har hört på ett tag, men som du kommer bli väldigt, väldigt glad över att få höra igen.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Det är så härligt, det dyker upp låtar tack vare våra fantastiska musikläggare som man inte har hört på ett tag. För den proppar liksom inte upp och så hör man den. Och så blir man så här: oj, just ja, den här låten. Och här kommer en sån för mig. Docent Öde, solglasögon på Mix Megapol.

0: underbara Ted Gärdestad, och tack så mycket för alla låtar som du har gett oss som funkar varje sommar. Det var dygnets sista låt. Jörg Milan tackar för mig och lämnar över till nattens perfekta mix. Vi fortsätter sjunga på svenska under hela sommaren, och imorgon bitti, då är de tillbaka igen.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Hur du längtar jag... tills ikväll?
2: You like it next to
1: me. En gång, ingen gång.
3: Nej. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.